0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så kommer de som alle venter på.
2: Og så
1: hvem de? Prøv å gjett.
2: Og så
1: prøv å gjett. En gang til.
2: Fortell.

0: et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: fra mamma høres din og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så frisk og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vipps nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Kong Håkon har arvet titling og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for Kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nothing But The Daylights fikk åpne dagens kaffekopp. Morgan Lilende sitter her og håper du har en god tirsdag. 15. september skriver vi i dag. Vi skal få Geir sitt fuglehjørn i løpet av de neste to timene. Og mye mer skal vi få. En god del fra dagen i dag og masse fin musikk. Vi starter med litt rock'n'roll før vi tar en titt på værmeldingen. Det er Kiss og Crazy Crazy Nights.

Crazy, crazy nights. Det ser ut til å bli en nokså fuktig tirsdag over distriktet I dag. Det meldt ifølge yr, da det noe regnevær over hele distriktet I dag. Temperaturer på rundt 15-16 grader. Og det skal være litt regnevær egentlig fremover. Litt opphold I morgen onsdag. Ellers så det javnt, kan vi kalle det regn, videre fremover. Ser ut som at søndag og mandag blir oppholdsvær ifølge langtidsvarslet. Som sagt, temperaturen på rundt 16 grader over hele distriktet I dag.

0: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Håvard som sang hater og elsker deg. Vi ser litt på dagen i dag. Det er jo litt tirsdag 15. september, årets 258. dag. Vi er dag 2 uke 38, det er 107 dager igjen av 2026. Aslak og Eskil har navnedag i dag. Aslak, det er Norden for oss, som betyr Gud, og leker, som betyr lek. Eskil er et utgave av Oskjell, som da betyr hjelm. Vi skal få musikk fra Lars Kilevold. Kanskje han et godt eksempel på en one-hit wonder. Livet er for kjipt.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens hønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: har fordratt.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der
2: hjemme. Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Det er ikke alltid fisketuren går som planlagt. Nei, det var jo i hvert fall Viggo Sandvik og Ege Skøyen fisking i Valish. Og vi holder oss på dagens i dag på tidslinja over hele linja i dag. Tar vi med oss i 1910. Norges tekniske høyskole ble innviet i Trondheim, innlemmet i Norges teknisk naturvitenskapelige univers, NTNU, i 1996. Og på denne dagen her i 1915, Norges husmorforbund ble stiftet. Det var nytt navn på Norges kvinne, og det var nytt navn da ble til Norges kvinne- og familieforbund i 1997. Og i 1928, Alexander Fleming oppdaget virkningen av penicillin på denne dagen her. Det er jo en ganske så stor oppdagelse det som har gjort sitt preg på det vitenskapelige og helsevesenet siden den gang. The Eagles kommer med Best of My Love.

The Best of My Love og The Eagles, fantastiske bandene der med utrolig mye bra musikk. Vi holder oss på dagen I dag I 1935 I Tyskland, så ble jødene gjort statsløse på denne dagen her. Nazistpartiets hakekors ble da statssymbol fra den dagen her. Og på denne dagen her I 1988, Lillehammer ble tildelt de 17. Olympiske vinterleke I 1994, og for en fest det ble. Og litt morsomt, litt fun fact, fra 1998, 5 kroninger med hål I ble lansert på denne dagen her. En gruppe som fortsatt keep going strong, og ja, gir ut faktisk musikk I ny og ned, det The Rolling Stones. Men her skal vi få en tidligere slager, Ruby Tuesday. She

En utrolig fin tolkning av Fleetwood Mac sin klassiker Landslide, og det var The Chicks som sang der, eller Dixie Chicks, som du kanskje husker de fra. De heter det frem til for en liten stund siden, da de bytta navnet på bandet. Vi holder oss på dagen i dag. Vi har pratet litt om fem kroninger som fikk hål i på denne dagen her i 1998. Og i 2003, valgdeltakelsen var rekordlav. Med 58% oppslutning i Finnmark ble det bare 49% oppslutning. Vi skal få litt mer ifra dagen i dag etter Colin Ray, Love.

en av de fineste countrylåtene som jeg vet om, i hvert fall der Colin Ray og Love Me. Innoser på merkedaget fra dagen I dag. Du glad I å gå med en hatt på hodet? Og du glad I å strikke, hekle eller rett og slett bare håndarbeid? Så det verdens lag en hatt dag, make a hat day på dagen I dag. Selv så tror jeg nok det skulle tatt sin tid hvis det skulle begynt å hekle en hatt eller strikke en hatt. Jeg strikket en sokk en gang, ja. Du hørte rett, en sokk. Sånn gikk det. Vi skal få litt mer her. Det verdens ingeniørdag og verdens afrodag. Og ellers denne nasjonale IT-dagen I USA. Det jo en veldig viktig jobb å passe på IT-en. Ellers verdens ostesmørbrøddag. Hva har du på ditt ostesmørbrød? Hattesang, ja. Vi får ta Jørgen Hattemaker og Alf Prøysen litt inn I tida nå etter at den ble sungen I Kong Harald sin begravelse.

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Velkommen tilbake til time 2. Sam Cooke og What a Wonderful World fikk starte den. Du har fått litt nyheter. Du skal straks få annonse og kunngjøring fra lagerforeningen. Før det, litt grann musikk.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle er hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land ved Eivind Flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åben tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åben for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Everything that glitter is not gold than seals. Vi skal straks få Geirs fuglehjørne, som denne uka forteller om nok en fugl I hans sitt fuglehjørne. Det har han gjort I mange, mange år. En gang I uka så blir det opplæring om disse fuglene mye forskjellig. Bli med og hør hva han skal prate om I dag. Cody Johnson, Danterholm først. Etterfølgt av litt grann reklame.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Driv huset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Heisan, ja, se der. Der var du. Ja, det er godt å vite at du er med meg en sånn en fin dag som jeg har i dag. For det er ikke sikkert at du har så fin dag som det jeg har når jeg sitter her og lager programmet mitt i Kvinnesdal. Jeg sitter i solveggen og koser meg som tusen. Ja, det er helt fantastisk, men det er ikke det. Når jeg kikker opp mot norske knuden, så kommer der sigansen og skyer. Og hvis de har samme tempo som de har nå, det er ikke så stort tempo, men de kommer i hvert fall sigans. Så tenker jeg det blir ikke så langt ut over dagen før en har fullt over skyer. Det var jo snakk om at det skulle bli regn nå, selv om jeg har mandag. Så det blir sånn mandagsregn, men sånn som jeg har det nå, så sitter jeg i solveggen og koser meg og nyter tilværelsen og hørte på værmeldingene og noe sånt. At vi skulle få litt sommervær og litt høstvær og alt ihop. Og sånn er det jo med den tida vi er inne i nå. Det er skiftens vær og skiftens humør. Og ja, det er jo litt av hvert som skiftes nå for tida. Det er ikke godt å si hvem som skifter hva. Ai, ai, ai, sånn er det nå bare. Og så vet du hva? Før jeg kom her til å skulle lage det der programmet her, så hadde jeg jo en tanke om hvordan fogler jeg skal ha, og den skal jeg ha om i litt grann senere. Men jeg må ta sted og hente noen sånn, jeg kjører noen skoleunger og noe sånt, noe, vet du. Og da, ja, du snakker om flaks i dag altså, for da han ikke skulle ha med meg. Han er inne der. Han hadde jo pratet om en sånn i mandarinen tidligere til han. Og så kunne han ikke minnes navnet, og da var jeg frem på at det var jo ikke, ja, du vet, det er ikke appelsin. Hva er det som er mindre enn appelsin? Der har du navnet på denne andre. Han stoste nå veldig, så gikk det opp for en mandarin. Så da var det rett og slett mandarinene. Og vi pratet om mandarinene, og vi styrte og stelte med den, og alt ihop. Og så når vi da kom til Kvinabadet, så jeg det var noen ende. Og så hadde han jo veldig lyst til å se den, for han hadde aldri sett henne. Og jeg hadde jo selvfølgelig med meg kikkerten, for jeg har jo en kikkert liggende i bussen. Og da, der klarte jeg å finne den, og vet du hva? Av alle verdens ting, så svømte den over mot dere, og kom helt nærme dere. Så selv om han da var i rullestol og alt ihop, jo så kom hun helt nærme, og han fikk med seg mandarina ifra Kvinnesdal sentrum. Ai, ai, ai. Og mens den var der, så kom jeg jo inn på det at jeg skjeldet en morgen, denne her ringnebb-morgen. Så vi fikk med dere begge to. både mandarinene og ringnebbmåga, den dukte opp bort med kvinabadet i Kvinnesdal. Ah, det er fint når man kan få med seg sånt noen opplevelser, og få dratt med seg folk inn i det, ikke sant? Det var jo ikke bare han alene, det var jo noen stykker der. Og de fikk jo filmer og tatt bilder av den mandarinene. Den måga er jo, for som jeg sier, måga er jo bare måga, i den forstand. Men det er jo litt sånn spennende, så jeg fikk noen historier rundt og alt ihop, så fikk jeg en... Ja, jeg heldig, så fikk jeg kanskje dratt med meg noen av de som var der til å liksom skjønne at ja, det er litt spennende med fogler likevel. Og hun eldste der som ja, i grunn passte på hele gjengen, hun syntes det var veldig fascinerende å få med seg sånn en mandags formiddag. Det er jo just det samme som jeg prøver med å lage de her programmene. Da prøver jeg å få med dere som sitter hjemme. Kan være at du sitter hjemme og sturer, og ikke er helt fornøyd, ikke sant? Det er litt sånn som været, det er skiftende. Og da kan jeg da få vekke litt interesse på at du kan synes det er moro å se på noen svartroste, for eksempel, som kommer med opp hele eplene dine eller noen sånne ting. Så, ja, så skal jeg jo være fornøyd med det. Bare du kan få en bedre hverdag ut av det, og en liten interesse for å ta vare på fuglene. For just nå så jeg det to fine svartrosthanne som var innom peretreene og nippte i grann. Og jeg er direkte heldig, da kom det en til. Ja, så er de grann ivrige, og så dette peret ned, og så blir de for så vidt ødelagt, men det er jo min feil som ikke er pelt inn, da. Ja, jeg skal ikke tenke på det. Men kan jeg da få en liten interesse til å dette ned i deg? Da er jeg fornøyd. Ja, virkelig godt fornøyd. Og nå vet jeg ikke om dere hørte det, så kom det en line eller forbi her. Altså, det er mye positivt du kan få ut da. Bare liksom, ja... Om ikke du har helse og alder og tid og stunde til å ta deg en tur ut. Se om du kan sette opp vinduet på gløtt. Og så hør etter om du hører noe. Så kan du liksom bekjent deg litt med lyt. Derfor har jeg lyt på når jeg lager mange ganger de her programmene. Så legger jeg inn noe lyt. Og kjenningsfoglen min, det er jo gjæresmetten. Og så har jeg jo ellers når jeg lager noe sånn, hvis de har en spesiell lyt, så pleier jeg også å dra til med en sånn en fin lyd ifra dem. Ah, nei det da. Vi skal se om ikke vi klarer å få til noe. Så dermed, så tar vi litt avbrekk før jeg hiver på og legger om til rødstrupa. For det er den vi skal ta om i dag.

har vi hatt litt sånn musikk til å få tankene våre til å rulle litt, både for både det ene og det andre. Det kan jo godt være de ruller vekk for hele fuglegreien i sin hele. Hvem vet du, det er jo ikke godt å holde styr på alt det der. Men uansett, jeg snakket jo om at vi skulle ta om rødstrupa. Og det har jeg faktisk tenkt litt bitte grann på. På grunn av rødstrupa. Åh, så begynner han med den der rødstrupa. Vi vet jo alle det, at det er den med den der gullrotfarga brøstpartiet sitt. Ja, det er når de er voksen, skal jeg si deg. Jeg bare legger merke til en ting, at nå er det litt sånn stilig, for nå har vi kommet inn i den tida som heter høst, hvis det ikke du har fått med deg. Og med høsten, så er du jo fugler som er blitt klekt i bittegrann sent år, og så er du de fuglene som er voksne, men så har noen av de fuglene en drakt imellom der. Og den drakta, den kan være helt forvirrende. Du finner faktisk mange fuglebøger som ikke har den drakta på rødstrupa, som du kanskje ser. Og det er derfor jeg har sagt, lær deg til hvordan de oppfører seg. Og så kan du jo se det sånn at hvis du ser en unge, ja, i rødstrupa, så er det som regel voksne en eller annen plass i nærheten. Kanskje litt kinkig akkurat nå, som vi kommer såpass langt ut på høsten. Men vi kjenner jo til den voksne rødstrupa. Når du ser den bakant ifra, ser du brun. Sånn mer eller mindre sjokolade. Brun, vanlig melkesjokolade. Helt alminnelig brun. Når du ser ifra hoved, ryggen og alt ihop, det er sånn sjokoladebrunt. Så kan du ta brøstpartiet. Da kommer denne her gullrotfarga brøstsmekka. Brøstpartiet, kan du si. Det er sånn gullrotsfarga. Ikke sånn at det lyser mot deg. Det er bitte grann sånn, ja, ikke noe klart. Ordentlig oransje, sånn rent og fint som et blinklys. Neida, litt sånn, litt mørk, men ellers veldig fin. Og kommer du nærme, og spesielt på vårparten, så kan du se, ja, at det er bitte grann sånn blåskjær rundt det oransje. Og når du da kommer ned forbi det her smekkpartiet, ned mellom beinene, altså rett og slett, ja, så vil du se at han mest er, han er ikke hvit, han er veldig sånn dreden hvit, men da blir det litt kjedelig der, som han er litt sånn brun. Men det som er så spennende med det, det er det at hvis du møter på en ung fugl av den her rødstrupa, så har den fått, han har hele tiden vært på å skifte ut den drakta si. Og det er mer sånn, ser ut som det har fått av takstein i den her drakta. Altså fjørene, det danner sånn, ikke sånn store takstein som er på huset. Nei, det vet du jo. Rødstrupa er jo mye mindre. Så du tenker det at du krymper det ned i det formatet, at det blir jo som fullt av sånn små takstein som hadde vært på den her ryggen og alt ihop og brøstpartiet. Men så har du det som begynner å dra over ganske voksent. Og da får du en blanding av denne her brunspettete spragler, eller hva du vil kalle det, rødstrupa. Og så får du litt sånn rødstrupe, eller sånn gullrotfarget brøstparti, strupepartiet. Det er derfor den heter rødstrupe, det er jo på grunn av denne her. Den er ikke på grunn av rødt, men det er sånn oransje-aktig. Og det begynner da å slå gjennom. Så da kan du av og til lure på, hva er det jeg ser nå? Hvis du ser han før han hadde fått den, så jeg tror ikke det er så mange som bare er sånn brunspraglete, eller spettete, eller hva dere kaller det. Men de fleste har nå da begynt å få denne her oransje strupepartiet sitt. Men det er de som har den blandingen. Og da må du ha lært deg til hvordan han oppfører seg, hvordan han hopper på bakken, rundt forbi. Og du vet sånn sett at når vinteren kommer, så er det en eller to, kanskje rødstrupe som dukker opp. De er ikke noe særlig glad i hverandre, men det er på grunn av det at de vil holde sitt område, sånn at de er klare til våren. Det er derfor ikke det kommer store flokker med rødstrupe. Neida, det er litt mer sånn enslig fugl, men veldig tillitsfin fugl, vil jeg kalle det. Ja, kjempefin. Og hvis du ikke har peiling på størrelsen av partene i rødstrupe, ja, bittegrann mindre enn en kjøttmeis, vil jeg kanskje si. Ja, noe sånn. Men lær deg til hvordan han oppfører seg. Han er veldig mye på bakken, ligger seg inn i buskasse, lager en sånn tikk-tikk-ly av og til, og så kan du ha han til å synge, men da må vi legge over i et knallfint vær, men det kan komme noen sangstrofer fra han også.
Ja, det rødsuppa. Og det en fantastisk grei og karslig fogl å ha rundt seg. Ja, så sant ikke du dama jo da. Hun ganske lagelig, hun jo. Men nei, lær deg til rødstrupa. Altså, voksen, så brun på toppen av hoved og nedover ryggen, ser du bagan ifra, så han helbrun. Ser du han da fremman tilfra, og du har en voksen en, så vil du se det her oransje brøstpartiet med litt nyanser blått, sånn blåskjer rundt det her, på siden spesielt. Og så blir han da mer sånn dreden kvitbrun. Nerve mot beina. Til slutten der så er han mest kvit, men han er det ikke. Ja, de er rødstruper. En fantastisk fin fugl. Også da ferder du en ung fugl. Da kan den enda. Jeg så det just her om dagen. Da så jeg en som var sånn spraglete. Spettet eller spraglet, jeg vet ikke hva dere kaller det. Men det var jo som at han var fullt av fjørene dannet sånn små taksteiner, kan du si, just som på fuglen. Og spesielt fremme med strupepartiet. Og da begynte det å bli bittigrann sånn oransje. Så da var det liksom litt spettet og lite oransje, og alt gjør det skiftet litt på. Og det kan være bittigrann sånn både spennende og forvirrende når du ser det. Og dermed så må du lære deg til oppførselen ifra denne rødstrupa. Du ser hvordan de voksne oppfører seg, og så ser du en som ikke ligner helt, så er det sannsynligvis en unge. Og nå ser jeg at rødstrupa, nå var hun innom og pikte i et eple som lå der, oppe i epletreet der sidder hun. Nei, det er koselig å sidde sånn ute og nyde livet. Og bare mens jeg sitter og prater med dere, så har det kommet mer av de her skyene. Så det skal bli spennende å se hvordan denne vega blir. Uansett så håper jeg at du tar deg tid til å lytte til Radio Lyngdal, din lokalradio, og sannsynligvis har du hørt på dette programmet. Dermed så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

Da var vi kommet til veis ende. Morgan, takk for følget I dag. Ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre. Takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Vi snakkes.

0: avislesingen i Norge går ned. Det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal. 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst. 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land ved Eivind Flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til denne radioandakten. Jeg heter Siv Elin Hoholm Skille, og går i menigheten Håp i Vanse. Jeg har i det siste suttet og tenkt og filosofert over hvordan livet og hvordan samfunnet har utviklet seg og blitt, spesielt her i Vesten. Det er så mye forvirring, krav og forventning til hvordan en skal se ut og være. En må være pen, lykkes på skolen, ha flott jobb, fineste hus og den tøffeste og flotteste bilen, og så videre. Ja, en må ha selvtillit og godt selvbilde. Jeg får liksom en følelse at en må lykkes hele tiden på alle plan i livet. Og dette tankesettet blir dratt inn i Guds menighet, hvor det da blir mange ganger verre. For der må en i tillegg være på topp, og alltid være åndelig, alltid være positivt, alltid si ja, altså være et ja-menneske. Og det er jo ikke noe galt i å være et ja-menneske, men av og til så kan det være rett å si nei. Men når vi sier ja hele tiden, da blir det sånn at den går både på tvers og på tross av det en kjenner og føler at den kan klare og makte å få til. Og jeg vil dra det så langt at da er en som en kristen, men selvfølgelig også generelt, så sliter en seg ut på å være en annen person enn den en skulle være og som Gud hadde tenkt vi skulle være. Og bare for å være andre mennesker til laks. Og hvis en skal tenke som en kristen, så har en begynt å gå en helt annen vei enn den som Gud hadde tenkt. I dette jag og usikkerheten er det lett for å bli utbrent og deprimert. Og hvis en i tillegg sliter med helseproblemer eller andre mellommenneskelige forhold, kan en bli helt knust og nedbrutt, og en får en følelse at en er mislykket. Til deg som føler sånn, må jeg bare si, du er ikke mislykket, selv om du ikke klarer å takle alt alltid, og en føler at ting raser sammen av og til, så er du ikke mislykket. Gud har skapt deg akkurat sånn som han vil ha det. Han har en plan for deg. Han vil hjelpe deg, og faller du vil han hjelpe deg og bygge deg opp igjen. Han har omsorg for deg og for alle mennesker, og han elsker dere. Jeg skal nå lese fra Jeremia kapittel 18, vers 3-6, som er et fint bilde på hva Jesus kan gjøre med dere hvis vi feiler eller føler dere mislykket. Jeg gikk ned til pottemakerens hus, og se, han arbeidet ved dreieskiven. Karet han lagde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da laget han et annet kar av den, slik han syntes det var best. Kan ikke jeg gjøre med dere som denne pottemakeren i Israels hus, slik leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd? Her snakker Gud til Israel, men det er jo et vers som er til dere kristne, både til menighet og til hver enkelt av dere. Jesus ønsker personlig kontakt med dere, og han ønsker å bygge dere opp igjen, opp til det karet som Gud hadde tenkt vi skulle være. Og når han får forme og lage og bygge dere opp igjen, så lager han dere til et sterkere og vakrere kar enn det opprinnelige. Dette ønsker Jesus å hjelpe deg med, du som sliter. I Salmene kapittel 147, vers 3 leser vi, «Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder deres sår. Sånn er Jesus. Ikke bare kan han bygge dere mennesker opp igjen, men han har omsorg for dere. Ja, han elsker dere med en dyp, guddommelig kjærlighet. Han ønsker å ha et nært forhold til dere, så han kan hjelpe dere og lede dere på livets vei. Han ønsker å nå inn på dypet av vår sjel og lege sår som kanskje leier der i mange år. Ingen kan lege og helbrede som Jesus. For oss mennesker er dette med dype sår i sjelen, vonde og vanskelige minner, og det at en ikke føler at en takler livet som en burde, vanskelig å snakke om og åpne opp om, rent følelsesmessig. Og en finner kanskje ikke ord som kan beskrive hvordan en har det. Det er der Jesus kom inn i bildet. Han kjenner dere.
Han går på dypet og leger, og hjelper oss med minnet hvis det vanskelig, og vi trenger få hjelp til det. Og han hjelper oss til å sette ord på ting, og hjelper oss hvis vi burde tilgi noen som har gjort oss vondt tidligere i fortiden, og vi ikke klarer å tilgi oss i oss selv. Mange som hører dette og som sliter med mye i livet og med seg selv, tenker nok at dette er for vanskelig å gjøre noe med. Det er helt umulig. Men til deg vil jeg si, det er ikke umulig. Alt er mulig for Gud. I Lukas kapittel 1, vers 37 leser vi, «For ingenting er umulig for Gud». Og i Matteus kapittel 9, vers 26 leser vi, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig». Jesu kjærlighet er så dyp, så brei og så høy. Ingen kjærlighet kan måles med hans kjærlighet. Han ga sitt liv for oss og for å frelse oss, sånn at vi kan få evig liv i himmelen og ikke gå fortapt. Men det står også at han bar våre sykdommer på seg når han hang der på korset. Vi leser om dette i Matteus kapittel 8, vers 16 og 17. Slik skulle det oppfylles som er talt ved profeten Jesajas. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer på seg. Og i 1. Peter kapittel 2, vers 4 leser vi, «Han bar våre synder på sin kropp opp på treet, for at vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdighet. Ved hans sår er dere blitt helbredet.» Så i Jesus er vi helbredet både fysisk og psykisk, men en må tro på Jesus, tro at han kan gjøre det. Gud har valgt å bruke oss mennesker som hans sitt redskap her på jorden. Vi er hans lemme, som vi leser om i Korinterne kapittel 12, vers 27. Dere er Kristi kropp, og hver og seg er dere lemmer på han. Grunnen til at jeg nevner dette med lemme på Kristi kropp, er at akkurat som når vi på vår kropp lider, så pleier vi han og gjør det vi kan for at det lemme eller der vi lider på kroppen skal bli bra igjen. Sånn kan vi, som hver for oss er et lem på Kristi kropp, hjelpe og pleie hverandre. Og dette kan vi gjøre med å be for hverandre, samtale, støtte hverandre og la Guds kjærlighet flyte gjennom oss. Rent praktisk så anbefaler jeg det selvfølgelig først av alt å søke Gud, men også gå til en kristen leder eller en person du stoler på, som kan be for deg, samtale med deg og hjelpe deg. Jeg vil også nevne at selvsagt så kan en få hjelp i psykiatrien, hos psykologer, leger og lignende i samfunnet. Men jeg vet at Jesus er den som virkelig leger oss på dypet i vår sjel, så jeg anbefaler han først og fremst. Men Gud kan også gjøre ting gjennom helsevesenet. Jesus ønsker at vi skal forstå at vi er skapt på underfull vis, og at han har planer for oss, gode planer for oss, ja, for hvert enkelt menneske, gir han det. Jeg vil til slutt avslutte med Salmene kapittel 34, vers 19, og Jeremia kapittel 29, vers 11. Jeg begynner med Salmene. Herren er nær hos dem som har et knust hjerte, og frelser dem som har nedbrutt ånd. Og Jeremia kapittel 2, vers 11. For jeg vet hvilken tanker jeg har for dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Da vil jeg takke for meg og ønske alle radiolyttere en riktig god og velsignet dag. Gud velsigne dere.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes' åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne i menigheten ved navnet Jesabel. Trolig er dette et dekknavn, altså ikke hennes egentlige navn. For i Det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jesabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de ofringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jesabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jesabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en tittel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamon-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamon så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndige lyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korintmenigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. «Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før.» Men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden de var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer for at nåden skal kunne bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

Det er tirsdag, og du lytter til Radio Lyngdal. Vi har hatt program allerede denne tirsdag formiddagen, og mer skal det bli nå etter nyhetene klokka 11. Da er det klart for quiz, så du kan ringe på 38 34 31 90 inn og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris. Det får vi høre nå etter 11. Klokka 12 får vi Riksnyhet igjen og oppslagstavla. Klokka 13.05 nonstop med norsk på norsk musikk. Klokka 14.05 norsk på norsk med musikk ifra Sørlandsartisterne. 15.35 får vi oppslagstavla igjen, og klokka 16.05 en gjenlytt med Kaffekoppen ifra der morges. Country Gospel-time med Per Grovardsen kommer klokka 18.05, og så får vi fra arkivet klokka 19.05. Tor Ole forteller klokka 20.05, og klokka 21 i kveld, da er det Skansat sitt tilbud som overtar. Og vi minner om at hver torsdag klokka 20.20, da er det Radio Bingo her. Mer informasjon om den og om alt det andre vi har her på radioen, kan du finne med å gå på nettstedet www.radiolyngdal.no. Men der får vi litt musikk til, og så nyhetene klokka 11.00.

0: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Skjønne, da kom det røde lyset på, og da er det tid for quiz på Radio Lyngdalen nok i gang. I dag skriver vi 15. i 9. Vi er altså kommet halvveis i den første høstmåneden. Trist, men ja, sant. Det gjenger mot vinter, men så må bare trøste dere med at etter vinteren så kommer det ny vår og sommer. I teknikken i dag så er det Jostein som sitter og har ansvaret for både lyd og telefoner og alt sånt. Mitt navn er Berger Galdal. Vi skal i løpet av denne sendingen ha som vanlig noen spørsmål av forskjellige slag. Vi skal prøve oss på noen rebusser, og kanskje vi kan finne ord i midten nå etter hvert alt etter behov. Telefonnummer du ringer inn til radioen, det er 38 34 31 90, 38 34 31 90. Fleste kan det, men kanskje det kommer noen nye etter hvert. Jeg lover å ringe inn to ganger, og dag så hadde jeg en prat med begge på Smultringbua, og da kom han med en gavekopp på 10 smultringer ifra Mr. Smult, og det tror jeg mange setter pris på, så vi får i hvert fall håpe at de kan smake for de som vinner. Ja, vi får vel bare begynne. To ganger har dere altså lov til å ringe utover denne timen som vi har til rådighet her. Og vi kan jo starte med en liten rebus. Vi skal frem til et sted. Røyk og stemning. Røyk og stemning. Er det noen som har noen formeninger om den? Røyk og stemning. Og så skal vi se. Jeg hadde vel noen ord i midten her, tror jeg. Der var de. Og fiske og betennelse. Fiske og betennelse. Ord i midten. Det er noen som kan tenke seg hva det kan være. Så må vi jo prøve oss på noen vanlige spørsmål, og kanskje prøve det først. Da tenker vi, hva er verdien av pi? Pi altså. Hva er verdien av pi? Det er for de som fremdeles tenker litt rekning og matematikk. Og hvor mange visdomstenner får et voksent menneske? Og hva er det vanligste symptomet på at den har fått lus? Ja, det er vel noe som ingen vil ha, men det var vel noe som en var av og til plaget med blant ungene, og det at de hadde vært på skole og sånt. Mange hadde jo som mistanke om at det var dårlig renhold, men det behøvde det absolutt ikke ha. Men hva er de vanligste symptomene på at den har lus? Vi har en telefon og sier hjertelig velkommen til dagens første innringer. Hallo.
1: Ja, hallo. Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd Egeland, ja.
1: Yes. Pi, det er 3,14 hvis jeg ikke husker feil.
0: Da husker du ikke feil.
1: Nei, nettopp. Men det er ikke som jeg har brukt den i mitt 61 års gamle liv, skulle jeg si.
0: Du har enda lang tid å få bruk på det på.
1: Ja, det gjør det, men det er ikke så mye den har brukt for mye av den der formelen, vet du. Nå går jo alt på data, det er jo bare å sette i gang og
0: hente
1: inn en ting, vet du.
0: Så. Det er jo det dummeste, når dataen svikter, så er du temmelig
1: ul å kjøre. Ja, så det er viktig å kunne regne.
0: Ja.
1: Yes, men Birger, du får ha en kjempefin dag, så får jeg hilse Jostein, og så får jeg hilse hele radiofamilien, og Pål og Signe, så har vi det i flest.
0: Apropos pi, hva er det du, i hvilken regnestykke er det du bruker pi?
1: Det er, ja, når du spør det, det var ikke det du spørte om. Nei, men har det noe med noe radios å gjøre, eller
0: det? Det er med radios, det er vel når du skal rekne ut forskjellige ting på en sirkel.
1: Men det var jo et bispørsmål, så nå har jeg jo egentlig svart på to spørsmål.
0: Ja, ja, ja. Du, bare, du kommer bare... Du kan ringe en gang til for det, altså.
1: Ja, jeg vet. Det er bare pøbler. Jeg må ha litt, show i dette togeværet.
0: Ja, det ble nok så toget til nå, men...
1: Ja, det gjorde det.
0: Nå er det snart nok regn, forresten.
1: Men må håpe at regnet kunne komme litt opp forbi de der såkalte dammene, som vi kan få litt vann.
0: Ja, men de slipper det jo bare ut, at det ligger folk som de kommer inn, så det hjelper ikke noe.
1: Ja, det er jo det med problemet. Det var ikke derfor oldemor og familien er under eiendommen sin under, delvis under vann for at de skulle hjelpe generasjonene etterpå, så holde de på den måten.
0: Nei.
1: Men det var en annen bit. Men ok, Bjørg, vi får snakkes.
0: Gjør det, jo. Takk skal du ha for å ringe deg. Ha det godt.
1: Thank you, hei.
0: Ja. Og vi sier nok i gang, hallo.
2: Hallo, ja. Du har øvd med deg stille.
0: Du har øvd, ja.
2: Ja. Det var visdomstennene.
0: Ja, hvor mange er med deg?
2: Vi er fire.
0: Vi er fire, ja.
2: Ja. Og så vil jeg si at den CD-en jeg vant forrige gang, den kan dere trekke om igjen, for vi spiller mest bare country.
0: Ja, dere spiller bare country, ja.
2: Ja, i grunnen så gjør vi det. Derfor ja. Så...
0: Hvor tid var det dere hadde den?
2: Det var forrige gang, forrige tirsdag, når du... Når du hadde det, så vant jeg en CD av trekspillklubben.
0: Ja, ja vel, men da skal jeg bare hukke den ut, og så trekker man en gang senere.
2: Ja, det er dere fant.
0: Ja, trekker den gjerne neste gang.
2: Jeg kan ikke gjøre det sånn. Mm.
0: Ja.
2: Jo, og så må jeg jo hilse så mye til dere to i studio, og til helles til alle kjente som hører på.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, alle som hører på, uansett.
0: Det er så greit, du.
2: Ja, det er greit.
0: Ja.
2: For dere ha det godt og fortsatt fin sending.
0: Like så. Takk skal du ha.
2: Ja.
0: Ha det godt, ja. Ja, da har vi en gevinst til neste gang også, men i dag er det altså 10 smultringer ifra smultringbua på Rom. Ja, da var det stille og rolig her på luftet. Jeg vet ikke, hva er de vanligste symptomene på at den er lus, spørte jeg. Og jeg kan jo spørre, hvordan smitter streptokokker? På hvilken måte smitter streptokokker? Og de fleste har vel hørt, kanskje var det første menneske som var ute og gikk på månen, men hvem var det andre menneske som gikk på månen? Det begynner kanskje å bli vanskelig, men vi ser om ikke det er noen som vil svare på et eller annet her. Vi hadde jo noen rebus og noen i midten her. Hallo!
3: Hallo, det var Tore Søkland.
0: Tore Søkland, ja.
3: Ja, jeg skulle stått ned radioen. Jeg ser det slutt i forhold.
0: Ja, men det er en grei, tror jeg.
3: Ja, altså, jeg vil svare på fiske og betennelse.
0: Fiske og betennelse, ja.
3: Det er fiskesene og senebetennelse.
0: Ja, det har jeg jo.
3: Ja, men.
0: Det har jeg jo. Da mangler vel en ned der, men jeg så det nok hadde skrivet det. Men det er helt riktig, det var det jeg jo hadde.
3: Ja, greit det, ja.
0: Mm-hmm.
3: Da ser vi kanskje en gang til.
0: Det får du gjøre, ja. Det er så
3: ja,
0: fint.
3: Ja.
0: Tusen takk for at du ringte, Tordis.
3: Greit, ha det.
0: Ja, ha det, ja. Så spør vi om ikke det er en telefon til som ligger klar. Hallo.
4: Hei. Det er Gerd Kåfjord, hei.
0: Gerd Kåfjord, ja.
4: Ja, men du hadde røyk og stemning. Var det ikke det du spurte om, og det kunne bli?
0: Spørte jeg om røyk og stemning.
4: Ja, hva det kunne bli for noe?
0: Den rebusen, ja. Ja,
4: ja. Ja, den må vel bli Oslo?
0: Den må bli Oslo, ja.
4: Ja.
0: Det kom jo jeg også frem til at det ble.
4: Ja, men det er så fint. Men da prøver jeg kanskje igjen en gang senere hvis det kommer igjennom. Altså.
0: Det er så fint som det
4: Ellers
0: kan bli.
4: Ellers så får du bare ha en fin dag videre.
0: Lige så. Takk skal du ha for å ringe deg, Gerd, og ha en fin dag i regnet.
4: Ja, ha det.
0: Ha det. Skal vi prøve med bitte grann musikk, kanskje, etterpå det.

0: Da vi tilbake igjen, og vi får repetere på noen av disse spørsmålene. Han der som bodde på Hokksund og laget en LP med kristne sanger, men er mest kjent for sine gammeldansblader, Hvem er det? Jeg sa førnavnet startet på F og etternavnet på K. Han var vel veldig aktiv med musikk før. Fikk han litt økonomiske problemer, og så begynte han å spille i noen kristne sanger, så løste det masse problemer, og så vet jeg ikke hvor han er henne nå, men det er så. Og så spør jeg, hvem er det som skriver folk og røvere i Kardemommeby? Hvem er det som skriver om folk og røvere i Kardemommeby? Jeg sier hallo.
1: Hallo. God formiddag.
0: Ja, og da var det Øyvind Løvås.
1: Øyvind Løvås. Yes. Hvem som spiller Kardemomme, det kan jeg ikke, jeg har det sikkert på tunga, men...
0: Det er du helt sikkert.
1: Men, hvor mange hadde du egentlig, spør du? Jeg fikk ikke med meg, jeg har hatt besøk, så jeg...
0: Ja, jeg har hatt flere ute, men her, nå spørte jeg en sanger som har bodd på Hokksund, laget en LP med kristne sanger, men er mest kjent for sine gammeldansplade. Fornavnet startet på F og etternavnet på K.
1: Er det Fredrik Kristoffersen?
0: Det er Fredrik Kristoffersen, ja. Da løste vi den.
1: Ja. Ja. Det var greit. Da hilsetter dere i radioen, og Ingrid Aslaug og Toril og Leila og Øyvind, alle Øyvindene og Mot og Møy og Alfa Marie og alle kjente og ukjente, hele katalogen.
0: Det er så flott, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Takk skal du ha.
1: Altså, ha
0: det. Ha det godt, ja. Jeg tror du har en telefon til, men sier hallo igjen.
2: Ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var den andre Øyvind, ja.
2: Ja. Men det var han Folk og Røvere. Det er jo Torbjørn Egner.
0: Torbjørn Egner, ja.
2: Ja. Han hadde jo feriested her i Mandal.
0: Var det han det, ja?
2: Ja.
0: Sånn. Så da kjenner du kanskje til han mer sånn personlig også, da?
2: Nei, jeg har ikke vært borte i han. Var ikke det.
0: Han var ikke sånn i med deg, altså.
2: Nei, jeg bodde jo ikke her da.
0: Å nei, jeg sa han det.
2: Så må jeg jo takke Ingrid for hilsen. Og hilsen opp til Arnold og Jorunn oppe og heia. Takk for hilsen fra Edna. Så hilser jeg ut til Dagny på Hidra. Og Øyvind, ja. Og jeg ser bare ellers alle kjent og ønsker de en fin dag i regnværa.
0: Ja, det er vi nok her.
2: Ja.
0: Er du ferdig mye? Kanskje,
2: det drøpper ganske godt. Jeg har ikke mål. Jeg pleier mål klokka 12.
0: Ja.
2: Men... Jeg håper at det ikke blir strømutkobling i hvert fall.
0: Ja, hvis bare regnet kommer på øvre siden av dammen, så.
2: Ja.
0: Ellers så hjelper det ikke en dritt.
2: Nei, det gjør ikke det. Det er sant det. Ok, men da må du ha en fortsatt god sending.
0: Ja, takk for det du.
2: Ha det.
0: Og like måte, ha en fin dag. Ja, da fikk jeg svar på det også. Jeg kan spørre, hva kalles det grønne pigmentet i planten som omdanner sollys til energi i fotosyntesen? Hva kalles det grønne pigmentet i planten som omdanner sollys til energi i fotosyntesen? Og et kanskje ukjent ord. Hva er retina? R-E-T-I-N-A. Hva er retina? Et annet navn på. Og det er navnet på noe som har hjulpet dere i senere tid med å løse mange spørsmål og problemer. Ja, vi har en telefon og sier hallo.
3: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Ja, hei Edna.
3: Ennå, tankene står stille. Det var jo da du spurte om nettopp bladgrønt. Er det bladgrønt?
0: Blagrønt, ja, da er de tar tilfellet et helt annet navn jeg har på det.
3: Kan du si første bokstaven?
0: Ja, det er...
3: Fotosyntesen, er det?
0: Nei. Hva er det grønne pigmentet i planten som omdanner sollys til energi i fotosyntesen?
3: Kan du si første bokstav?
0: Ja, jeg kan det. K.
3: Klorofyll.
0: Ja, visst.
3: Ja, ja da. Det er så koselig med radioen, må jeg bare si også. Takk for i dag.
0: Takk skal du ha, Edna.
3: Ha det.
0: Ha det fint. Ja, nå ble det stille igjen. Jeg kan komme med et sånt ord i midten, og så får vi noen musikk mens vi venter om. Og da kan jeg jo spørre fotball og maker. Fotball og maker. Men da får vi noen musikk.
4: Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog, ja, nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, nå er sansen for bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Men det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Med alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden.

0: Det var Jan Engervik det. Ikke Lengervik, men Jan Engervik. Og så skal vi høre om vi hadde noen som ville svare. Hallo.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli igjen.
0: Ja.
1: Hei. Du hadde et spørsmål om retina, og det betyr. Det betyr netthinne.
0: Jeg spørte om retina, ja. R-E-T-I-N-A.
1: Ja, netthinne betyr det.
0: Ja, det betyr netthinne. Ja, visst gjør det det.
1: Ja, jeg googler det, så jeg regner med det er riktig.
0: Ja, visst er det det. Visst,
1: ja, det. Men det var jo greit. Men det er bare hilser jeg til alle, for jeg hilser jo i sted, så hilser bare til alle kjente da. Du må da ha en god dag. Fint, ha det godt.
0: Ja, det, grunnen til at jeg stusset litt her, det var at jeg hadde sett svaret på noe helt annet til det som jeg var derfor.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Derfor forklarte jeg det litt feil i sted, men du er helt rett.
1: Ja, jeg tror det skulle være riktig.
0: Ja, jeg visste det rett, det er bare meg som...
1: Ja da, men det var jo bra.
0: Jeg ble litt forvirret her.
1: Neida, men det går greit. Da må du bare ha det så godt du kan.
0: Ja, like så du.
1: Takk for det, ha det godt.
0: Takk for
1: det,
0: ringde igjen. Ja, skal vi se enda et spørsmål. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var jo et Merberg Stillelsen.
0: Ja.
2: Jeg tenkte på skomager. Fotballsko og skomager.
0: Ja, det tenkte jeg også. Fotballsko og skomager, det tenkte jeg på, ja.
2: Mm. Jo da. Og så hilser jeg jo i sted, sånn at jeg er jo... Jeg får bare ønske dere alle en god dag en gang til da.
0: Ja, det er så fint. Takk skal du ha, du.
2: Fint, greit. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, så kan jeg ta det spørsmålet som jeg trodde jeg hadde spurt om i sted. Jeg blandet svarene her. Jeg så litt feil på svaret. Spørsmålet. Deoxyribonukleinsyre. Deoxyrin. Deoxyribonukleinsyre er vanligvis forkortelsen til hva? Det var det jeg ville ha svar på i sted, som jeg stillte feil spørsmål til. Så da begynte det jo å bli litt vanskeligere, kanskje. Jeg klarer ikke tått å si det. Deoxyribonukleinsyre er vanligvis forkortelsen til hva? Vanskelig det. Men det er noe som er veldig viktig å bli brukt mye nå for å løse store problemer. Vi sier hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja.
3: Hei der. Du, nå hadde du to spørsmål her, så jeg skulle svare på det der med lys i netthinna, og så skulle jeg svare på fotballsko. Så nå har du ikke det du holder på med nå. Det var jo helt på jordet.
0: Ja...
3: Ja, det kan
0: jeg
3: bare glemme.
0: Det tok jeg over helt på jordet. Så da glemmer vi bare det. Så finner vi noe som er greier.
3: Ja.
0: Så kan jeg komme med et par spørsmål her, så kan du se om du kan svare på noen av de. Og en kjent sang begynner sånn. Hei, du har solen i ditt hår. Kan du si hvor veien går? Hva heter den sangen?
3: Ja, den heter Lys og varme.
0: Nei, det men det er ikke så langt ifra. Så nei. Kan jeg spørre deg, et danseband i, som i 1990 fikk en torslager som heter Kjær Sjømann. Hva heter bandet?
3: Ja,
0: hun
3: får
0: se
3: Jonny-band, men det var ikke det.
0: Nei. Det begynner på M.
3: Ja. På M, ja.
0: Ja.
3: Nei, jeg kom ikke på det.
0: Sist gang så hadde jeg noe... Sist gang så hadde jeg noen sånn bestemte gruppe på bjelleklang, bare amen. Det er sånn ja eller nei.
3: Om bjelleklang?
0: Ja, i gruppa bestemte. Som kaller seg for bjelleklang, bare bestemte amen.
3: Ja, med uttrykket der bjellemann, så må det være bare amen.
0: Ja, det er bjelleklang, ja, det er bare amen.
3: Ja, det er
0: bjelleklang. Det er helt riktig.
3: Ja, ok. Ja vel, ja. Men da vil jeg bare hilse til alle kjente. Nå er klokka så mange.
0: Ja.
3: Ja, og så må du ha en god dag.
0: Yes. Ja. Må du også ha en riktig god dag videre. Yes.
3: Ha det godt.
0: Ja. Ja, det begynner å gå mot, ikke mot kveld, men mot slutten på denne sendingen. Og cirka 10-8 minutter igjen, så vi røkker et par spørsmål til hvis dere er litt raske. Hva så sier en god morgen på spansk? Hva kan du si good morning på spansk? Og hvilket tilsvarende ord bruker vi i Norge for det svenske ordet smörgåsbord? Hva slags ord bruker vi i Norge i stedet for det svenske ordet smörgåsbord? Er det noen som vet hva vi kaller det for noe her i Norge? Og hva betyr ja, det fikk jeg jo svar på, ja. Det greske ordet for brann, hva er det? Det greske ordet for brann. Nå begynner jeg å bli vanskelig, kanskje. Nå kan vi ta ganske enkelt et ord i midten, helt på slutten. Tennis og voktor. Tennis og voktor. Det skulle være ganske greit. Telefonnummer 38 34 31 90. Det er ikke det noen som har lyst til å svare på det. Det er det. Så kan vi ta litt på programmet etterpå, men nå kan vi ta den telefonen din først. Han bare har funnet frem. Telefonnummer altså 38 34 31 90. Og da sier vi hallo.
2: Hallo, det er Magnus Sturstøl.
0: Det var Magnus Sturstøl, ja.
2: Ja, jeg vil svare på det der smørgåsbord. Det er ikke det vi kaller kultbord i Norge.
0: Hva kaller vi det?
2: Kultbord.
0: Kultbord, ja. Det kaller vi det.
2: Ja.
0: Yes. Det er det.
2: Altså, må du ikke ha en fin dag.
0: Takk skal du ha for Magnus. Ja. Ja.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja. Så er det noen som svarer på noe av det andre, så kan de bare prøve seg på det. Men vi kan se litt grann på programmet for resten av denne uka. Og nå kan vi jo bare nevne at på tidligere i denne måneden, eller forrige måned, 26. september, nei, 3. september var det. Da var jeg på et møte med Øster Historielag, der de hadde temaet, det var kristendom og skole under krigen, hvordan de klarte å få gjennomføre det, og det var ikke så helt enkelt. Ola Lene og Arne Omland og Øyde og Magne Haugland var det som var med og fortelte der. Det kan du høre om at i ettermiddag kveld klokka 19.05 i da temaet da, som vi vanligvis kaller for arkivet. Kan du høre det på onsdag hvis ikke det passer bedre da, nå. Men så kan vi jo nevne at vi har andre programmer også. I kveld klokka 20.05 så er det Tor Ole som forteller videre, og i morgen blir det også quiz klokka 5.11 med Ingrid og Hasløk, og på hver morgen klokka 7:40 så er det kaffekoppen med Morgan Lilene. Vi kan også nevne at på torsdagen så er det Nilsen Café med Stein Helge klokka 5.11. Og aller viktigste å nevne på torsdagen, det er Radio Bingo klokka 20.20. Og da er bingotoppen kommet opp i 100 000 kroner. Det var et lykketall. Ellers så er Maja på plass igjen på fredagen som vanlig med lister til 20.30. Og det er 511, da kan du ringe inn og ønske deg spørsmål og sende, ønske deg melodi og kanskje hilse til noen. Hun fortsetter jo da 10 over 12 og holder på frem til klokka 1. Så nevner vi at kveldssendingen på førstkommende fredag, det er Anne Marit og Bjarne som har den. Jeg tror ikke vi skal ta så mye mer program nå heller. Ikke noen flere som ringer heller. Men jeg må ha en bit grann av musikk, så jeg kan få trekk til, for det er jo et gavekort på smultringer fra smultringbuer som skal trekkes ut her. Så da får vi noen musikk.

Ja, da hadde jeg fengt utført den trekningen her. Og den som kan kose seg med 10 varme smultringer, smultringbuer på rom, det Gunvor Syversen. Gratulerer, Gunvor. Du kan da komme her på radioen og hente det gavekortet, så kan du kose deg. Vi sier takk da til Vegge, som har sponset med det, og vi sier takk til alle dere som ringer inn i løpet av denne sendingen her. Jeg sier spesielt takk til Jostein, som sitter trufast der ute og spiller flott musikk, tar telefoner og gjør det mulig å ha sendinger. Og Jostein har jeg sett for å si det fulle navnet, og da det mitt navn, Berger Galdal, som var her i dag. Jeg kommer tilbake igjen neste tirsdag. Inntil da, ha en riktig fin vei videre, og så høres vi igjen.

0: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land Veivind Flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmokammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: You live in a world where everything changes rapidly.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country og gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hei, jeg lurer på.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Her om dagen tok jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til Fortveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergs gade og Øvre Stokka nede med ble passerte, men at undren gjorde det. Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan ruta bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi fikk klarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi betalte.

plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt, det helt at det greit at vi på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nevnt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det synd å kjøre buss, det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Vi tre gikk av. Dilta slukket hjem i seng. Mens vi

Du er unge jente I nord som glad I vennen din. Men du får ikke jobb, alt for mange vil ha den. Ikke flytt ned til Oslo, ikke gjør som de vil. Krev arbeidsplassen din lagt der hvor du hører til.

0: En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

te hiule ma peau. På Tomstad det brygget ei så sterkt et øl. Det spark i vannet som et hestefugl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

0: Lasso, lasso, lasso, lasso, rullan gå.
1: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
2: Han kommer

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren. Lyset.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Større omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det for lys over land Veivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmokammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så det noe som heter Bålmiddag, det onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i 3. runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Nothing But The Daylights fikk åpne dagens kaffekopp. Morgan Lilende sitter her og håper du har en god tirsdag. 15. september skriver vi i dag. Vi skal få Geir sitt fuglehjørn i løpet av de neste to timene. Og mye mer skal vi få. En god del fra dagen i dag og masse fin musikk. Vi starter med litt rock'n'roll før vi tar en titt på værmeldingen. Det er Kiss og Crazy Crazy Nights.

Crazy, crazy nights. Det ser ut til å bli en nokså fuktig tirsdag over våre distrikter I dag. Det meldt ifølge yr.no regnevær over hele distriktet I dag. Temperaturer på rundt 15-16 grader. Og det skal være litt regnevær egentlig fremover. Litt opphold I morgen onsdag. Ellers så det javnt, kan vi kalle det regn, videre fremover. Ser ut som at søndag og mandag blir oppholdsvær ifølge langtidsvarslet. Som sagt, temperaturer på rundt 16 grader over hele

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

hata og elska deg. Vi ser litt på dagen i dag. Det jo litt tirsdag 15. september, årets 258. dag. Vi dag to uke i uke tre, ut i uke 38, det 107 dager igjen av 2026. Aslak og Eskil har navnedag i dag. Aslak det ord for oss som betyr Gud, og leker som betyr lek. Eskil et utgave av Oskjell, som da betyr hjelm. Vi skal få musikk fra Lars Kilevold. Kanskje han et godt eksempel på en one hit wonder. Livet er for

Fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Det ikke alltid fisketuren går som planlagt. Nei, det var jo i hvert fall Viggo Sandvik og Ege Skøyen Fisking i Valdres. Og vi holder oss på dagens i dag på tidslinja over hele linja i dag. Tar vi med oss i 1910. Norges tekniske høyskole ble innviet i Trondheim, innlemmet i Norges teknisk naturvitenskapelige univers, NTNU, i 1996. Og på denne dagen her i 1915, Norges husmorforbund ble stiftet. Det var nytt navn på Norges kvinne, og det var nytt navn da ble til Norges kvinne- og familieforbund i 1997. Og i 1928, Alexander Fleming oppdaget virkninger av penicillin på denne dagen her. Det er jo en ganske så stor oppdagelse det, som har gjort sitt preg på det vitenskapelige og helsevesenet siden den kom. The Eagles kom her med Best of My Love.

The Best of My Love og The Eagles, fantastiske bandene der med utrolig mye bra musikk. Vi holder oss på dagen i dag. I 1935 i Tyskland så ble jødene gjort statsløse på denne dagen her. Nazistpartiets hakekors ble da statssymbol fra den dagen her. Og på denne dagen her i 1988, Lillehammer ble tildelt de 17. olympiske vinterleke i 1994, og for en fest det ble. Og litt morsomt, litt fun fact, fra 1998, 5-kroninga med hål i ble lansert på denne dagen her. En gruppe som fortsatt keep going strong, og ja, gir ut faktisk musikk i ny og ne, det er The Rolling Stones. Men her skal vi få en tidligere slager, Ruby Tuesday.

0: En utrolig fin tolkning av Fleetwood Mac sin klassiker Landslide, og det var The Chicks som sang der, eller Dixie Chicks, som du kanskje husker de fra. De heter det frem til for en liten stund siden, da de bytta navnet på bandet. Vi holder oss på dagen i dag. Vi har pratet litt om fem kroninger som fikk hål i på denne dagen her i 1998. Og i 2003, valgdeltakelsen var rekordlav. Med 58% oppslutning i Finnmark ble det bare 49% oppslutning. Vi skal få litt mer ifra dagen i dag etter Colin Ray, Love Me.
1: I read a note my grandma wrote back in 1923.

en av de fineste countrylåtene som jeg vet om, I hvert fall der Colin Ray og Love Me. Inn og ser på merkedaget fra dagen I dag. Du glad I å gå med en hatt på hodet? Og du glad I å strikke, hekle, eller rett og slett bare håndarbeid, så det verdens lag en hatt dag, make a hat day på dagen I dag. Selv så tror jeg nok det skulle tatt si tid hvis jeg skulle begynt å hekle en hatt, eller strikke en hatt. Jeg strikket en sokk I gang, ja, du hørte rett, en sokk. Sånn gikk det. Vi skal få litt mer her. Det verdens ingeniørdag og verdens afrodag og ellers denne nasjonale IT-dagen I USA. Det jo en veldig viktig jobb å passe på IT-en. Ellers verdens ostesmørbrøddag. Hva har du på ditt ostesmørbrød? Hattesang, ja. Vi får ta Jørgen Hattemaker og Alf Prøysen litt inn I tida nå etter at den ble sungen I Kong Harald sin begravelse.

Velkommen tilbake til time 2. Sam Cooke og What a Wonderful World fikk starte den. Du har fått litt nyheter. Du skal straks få annonse og kunngjøring fra Lagerforeningen. Før det, litt grann musikk.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land ved Eivind Flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Everything that glitters not gold than seals. Vi skal straks få Geirs fuglehjørne, som denne uka forteller om nok en fugl I hans sitt fuglehjørne. Det har han gjort I mange, mange år. En gang I uka så blir det opplæring om disse fuglene mye forskjellig. Bli med og hør hva han skal prate om I dag. Cody Johnson, Danterholm først. Etterfølgt av litt grann reklame.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Heisan! Ja, se der! Der var du! Ja, det godt å vite at du med meg en sånn fin dag som jeg har i dag. For det ikke sikkert at du har så fin dag som det jeg har når jeg sitter her og lager programmet mitt i Kvinnesdal. Jeg sitter i solveggen og koser meg som tusen. Ja, det helt fantastisk, men det ikke det. Når jeg kikker opp mot norske knuden, så kommer der sigende sånne skyer. Og hvis de har samme tempo som de har nå, det ikke så stort tempo, men de kommer i hvert fall sigende. Så tenker jeg det blir ikke så langt ut over dagen før en har fullt over skyer. Det var jo snakk om at det skulle bli regn, selv om jeg har mandag. Så det blir sånn mandagsregn, men sånn som jeg har det nå, så sitter jeg i solveggen og koser meg og nyter tilværelsen og hørte på værmeldingene og sånt, at vi skulle få litt sommervær og litt høstvær og alt ihop. Og sånn er det jo med den tida vi er inne i nå. Det er skiftens vær og skiftens humør. Og ja, det er jo litt av hvert som skiftes nå for tida. Det er ikke godt å si hvem som skifter hva. Ai, ai, ai, sånn er det nå bare. Og så vet du hva? Før jeg kom her til å skulle lage det her programmet her, så hadde jeg jo en tanke om hvordan fugler jeg skal ha, og den skal jeg ha mye bitte grann senere. Men jeg må ta sted og hente noen sånne, jeg kjører noen skolunger og sånt, noe, vet du. Og da, ja, du snakker om flaks i dag altså, for da hadde jeg skulle ha med meg. Han er inne der. Han hadde jo pratet om en sånn i mandarinen tidligere til han. Og så kunne han ikke minnes navnet, og da var jeg frem på at det var jo ikke, ja, du vet, det er ikke appelsin. Hva er det som er mindre enn appelsin? Der har du navnet på denne anna. Åh, han stoste nå veldig, så gikk det opp for han, mandarin. Så da var det rett og slett mandarinanna. Og vi pratet om mandarinanna, og vi styrte og stelte med den, og alt ihop. Og så når vi da kom til Kvinabadet, så jeg det var noen ende. Og så hadde han jo veldig lyst til å se den, for han hadde aldri sett henne. Og jeg hadde jo selvfølgelig med meg kikkerten, for jeg har jo en kikkert liggende i bussen. Og jo da, der klarte jeg å finne den, og vet du hva? Av alle verdens ting, så svømte den over mot dere, og kom helt nærmere dere.

Så selvom han da var i rullestol og altihop, jo, så kom hun helt nærme, og han fikk med seg mandarina ifra Kvinnesdal sentrum. Ai, ai, ai. Og mens han var der, så kom jeg jo inn på det at det er i Sjelland Måga, den her Ringnebb Måga. Så vi fikk med oss begge to. Både mandarinene og Ringnebb Måga, den dukte opp bort med Kvinabadet i Kvinnesdal. Ah, det er fint når man kan få med seg sånt noen opplevelser, og få dratt med seg folk inn i det, ikke sant? Det var jo ikke bare han alene, det var jo noen stykker der. Og de fikk jo filmer og tatt bilder av den mandarinene. Den Måga er jo, for som jeg sier, Måga er jo bare Måga, i den forstand. Men det er jo litt sånn spennende, så jeg fikk noen historier rundt og alt ihop, så fikk jeg en... Ja, jeg heldig så fikk jeg kanskje dratt med meg noen av de som var der til å liksom skjønne at ja, det er litt spennende med fogler likevel. Og hun eldste der som ja, i grunn passte på hele gjengen, hun synes det var veldig fascinerende å få med seg sånn en mandags formiddag. Det er jo just det samme som jeg prøver med å lage de her programmene. Da prøver jeg å få med dere som sitter hjemme. Kan være at du sitter hjemme og sturer, og ikke er helt fornøyd, ikke sant? Det er litt sånn som Vera, det er skiftens. Og da kan jeg da få vekket litt interesse på at du kan synes det er moro å se på noen svarttroste, for eksempel, som kommer med opp hele eplene dine eller noen sånne ting. Så, ja, så skal jeg jo være fornøyd med det. Bare du kan få en bedre hverdag ut av det, og en liten interesse for å ta vare på fuglene. For just nå så jeg der to fine svarttrosthanner som var innom peretreene og nippte i grann. Og jeg er direkte heldig, da kom det en til. Ja, så er de grann ivrige, og så dette peren er, og så blir de forsovet ødelagt, men det er jo min feil som ikke er pelt inn, da. Ja, ja, ja, jeg skal ikke tenke på det. Men kan jeg da få en liten interesse til å detenere deg? Da er jeg fornøyd. Ja, virkelig godt fornøyd. Og nå vet jeg ikke om dere hørte det, så kom det en line eller forbi her. Altså, det er mye positivt du kan få ut da. Bare liksom, ja... Om ikke du har helse og alder og tid og stunder til å ta deg en tur ut. Se om du kan sette opp vinduet på gløtt. Og så hør etter om du hører noe. Så kan du liksom bli kjent i litt mer med lyt. Derfor har jeg lyt på når jeg lager mange ganger av de her programmene. Så legger jeg inn noe lyt. Og kjenningsfoglen min, det er jo gjæresmetten. Og så har jeg jo ellers når jeg lager noe sånn, hvis de har en spesiell lyt, så pleier jeg å dra til med en sånn en fin lyd ifra de. Ja, ah, nei det da. Vi skal se om ikke vi klarer å få til noe. Så dermed, så tar vi en liten avbrekk før jeg hiver på og legger om til rødstrupa. For det er den vi skal ta om i dag.

har vi hatt litt sånn musikk til å få tankene våre til å rulle litt, både for både det ene og det andre. Det kan jo godt være de ruller vekk for hele fuglegreien i sin hele. Hvem vet du, det er jo ikke godt å holde styr på alt det der. Men uansett, jeg snakket jo om at vi skulle ta om rødstrupa. Og det har jeg faktisk tenkt litt grann på. På grunn av rødstrupa. Åh, så begynner han med den der rødstrupa. Vi vet jo alle det, at det er den med den gullrotfarga brøstpartiet sitt. Ja, det er når de er voksen, skal jeg si deg. Jeg bare legger merke til en ting, at nå er det litt sånn stilig, for nå har vi kommet inn i den tida som heter høst, hvis det ikke du har fått med deg. Og med høsten, så er det jo fugler som er blitt klekt bittegrann sent også. Og så er det de fuglene som er voksne, men så har noen av de fuglene en drakt imellom der. Og den drakta, den kan være helt forvirrende. Du finner faktisk mange fuglebøger som ikke har den drakta på rødstrupa, som du kanskje ser. Og det er derfor jeg har sagt, lær deg til hvordan de oppfører seg. Og så kan du også se det sånn at hvis du ser en unge i rødstrupa, så er det som regel voksne i en eller annen plass i nærheten. Kanskje litt kinkig akkurat nå som vi kommer såpass langt ut på høsten. Men vi kjenner jo til den voksne rødstrupa. Når du ser den bakant ifra, ser du brun. Sånn mer eller mindre sjokolade brun. Vanlig melkesjokolade. Helt alminnelig brun. Når du ser ifra hoved, ryggen og alt ihop, det er sånn sjokoladebrunt. Så kan du ta brøstpartiet. Da kommer denne her gullrotfarga brøstsmekka, brøstpartiet kan du si. Det er sånn gullrotsfarga. Ikke sånn at det lyser mot deg, det er bittegrann sånn, ja, ikke noe klart, ordentlig, sånn oransje, sånn rent og fint som et blinklys. Neida, litt sånn, litt mørk, men ellers veldig fin. Og kommer du nærme, og spesielt på vårparten, så kan du se, ja, at det er bittegrann sånn blåskjær rundt det oransje. Og når du da kommer ned forbi det her smekkpartiet, ned mellom beinene, altså rett og slett, ja, så vil du se at han mest er, han er ikke kvit, han er veldig sånn dreden kvit, men da blir det litt kjedelig der, som han er litt sånn brun. Men det som er så spennende med det er at hvis du møter på en ungfugl av den her rødstrupa, så har den fått, han har heller vært på å skifte ut den drakta si. Og det er mer sånn, ser ut som det har fått et takstein i den her drakta. Altså fjørene, det danner sånn, ikke sånn store takstein som er på huset. Nei, det vet du jo. Rødstrupa er jo mye mindre. Så du tenker det at du krymper det ned i det formatet, at det blir jo som fullt av sånn små takstein som hadde vært på den her ryggen og alt ihop og brøstpartiet. Men så har du det som begynner å dra over ganske voksent. Og da får du en blanding av denne her brunspettete spragler, eller hva du vil kalle det, rødstrupa. Og så får du litt sånn rødstrupe, eller sånn gullrotfarget brøstparti, strupepartiet. Det er derfor den heter rødstrupe, det er jo på grunn av denne her. Den er ikke på grunn av rødt, men det er sånn oransje-aktig. Og det begynner da å slå gjennom. Så da kan du av og til lure på, hva er det jeg ser nå? Hvis du ser han før han hadde fått den, så jeg tror ikke det er så mange som bare er sånn brunspraglete, eller spettete, eller hva dere kaller det. Men de fleste har nå da begynt å få denne her oransje strupepartiet sitt. Men det er de som har den blandingen. Og da må du ha lært deg til hvordan han oppfører seg, hvordan han hopper på bakken rundt forbi. Og du vet sånn sett at når vinteren kommer, så er det en eller to, kanskje rødstrupe som dukker opp. De er ikke noe særlig glad i hverandre, men det er på grunn av det at de vil holde sitt område, sånn at de er det klart til våren. Det er derfor ikke det kommer store flokker med rødstrupe. Neida, det er litt mer sånn enslig fugl. Men veldig tillitsfin fugl, vil jeg kalle det. Ja, kjempefin. Og hvis du ikke har peiling på størrelsen og prater med rødstrupe, ja, bittegrann mindre enn en kjøttmeis, vil jeg kanskje si. Ja, noe sånn. Men lær deg til hvordan han oppfører seg. Han er veldig mye på bakken, ligger seg inn i buskasse, lager en sånn tikk-tikk-ly av og til, og så kan du ha han til å synge, men da må vi legge over i et knallfint vær, men det kan komme noen sangstrofer fra han også.
Ja, det rødsuppa. Og det en fantastisk grei og karslig fogl å ha rundt seg. Ja, så sant ikke du dama jo da. Hun ganske laglig, hun jo. Men nei, lær deg til rødstrupa. Altså, voksen, så brun på toppen av hoved og nedover ryggen, ser du bakan ifra, så er han en helbrun. Fjer du den da fremman tilfra, og du er en voksen en, så vil du se det her oransje brøstpartiet med litt nyanser blått som blåskjer rundt det her, på siden spesielt. Og så blir han da mer sånn dreden kvitbrun. Nerve mot beina. Til slutten der så er han mest kvit, men han er det ikke. Ja, de er rødstruper. En fantastisk fin.

Også da fører du en ung fugl. Da kan den enda, for jeg så det just her om dagen, da så jeg en som var sånn spraglete. Spettet eller spraglete, jeg vet ikke hva dere kaller det. Men det var jo som at han var fort av fjøren dannet sånn små taksteiner, kan du si. Just som på fuglen. Og spesielt fremme med strupepartiet. Og da begynte det å bli bitte grann sånn oransje. Så da var det liksom litt spettet og lite oransje og alt gjør det skiftet litt på. Og det kan være bitte grann sånn både spennende og forvirrende når du ser det. Og dermed så må du lære deg til oppførselen ifra denne røde strupa. Du ser hvordan de voksne oppfører seg, og så ser du en som ikke ligner helt, så er det sannsynligvis en unge. Og nå ser jeg at røde strupa, han var jo innom og pikte i et eple som lå der, oppe i epletreet der sidde hun. Nei, det er koselig å sidde sånn ute og nyde livet. Og bare mens jeg sitter og prater med dere, så har det kommet mer av de her skyene. Så det skal bli spennende å se hvordan denne vegen blir. Uansett så håper jeg at du tar deg tid til å lytte til Radio Lyngdal, din lokalradio, og sannsynligvis har du hørt på dette programmet. Dermed så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

Da var vi kommet til veis ende. Morgan, takk for følget I dag. Ønsker deg en fantastisk god tirsdag videre. Takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Vi snakkes.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn er Per Goesen. Vi er kommet frem til uke 38. Uke 38 i vår herrens år 2026. Første artist ut på spillista i dag, det er Johan Sigvardsson. Her kommer han med sangen If Tomorrow Never Comes, Johan Sigvardsson.

It made news in heaven, sang Mary McKee. Neste artist Johan Sigvardsson fra hans country gospel Elvis samlings-CD. Og det Johan Sigvardsson vi skal høre fra CD-en Från Småland til Tennessee. Her kommer He Is My Everything, Johan Sigvardsson.

He is my everything, hørt med her fra Johan Sigvardsson. Se, den heter Fra Småland til Tennessee. Neste artist Billy Ray Cyrus, Just As I Am, kommer nå.

Ja, det var Billy Ray Cyrus vi hørte her. Billy Ray Cyrus med Just As I Am. Rett Kurs, en ny norsk, det en norsk gruppe. Rett Kurs, ny CD prøvde jeg å si. Den heter Perleporten fra gruppa Rett Kurs. Her kommer sangen Hvem han fra gruppa Rett Kurs.

Ja, det var gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en, og hvem han, det var sangen. Nå kommer Alan Frizzell. I'm gonna live for Jesus. Alan Frizzell, varsågod.

they died for you. Yes, I'm living for Jesus because he died.

Ja, det var Angela Ledin vi hørte her med Langt, langt bortom. Langt, langt vekk, sang hun. Angela Ledin. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson med sangen Navnet Jesus blekner aldri.

Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson sin fremføring av Navnet Jesus blekner aldri. Anne Murray, neste artist som kommer nå. Lord, I hope this day is good. Anne Murray.

Ja, det var Anne Marie vi hørte her med Lord, I hope this day is good. Vi skal fortsette å høre på henne, og her kommer What a Wonderful World.

0: And I think to myself, what a wonderful world.
1: Louis Armstrong hadde jo originalen der, men det her var faktisk Anne Murray, What a Wonderful World, og før det hørte vi Lord, I Hope This Day Is Good, Anne Murray. Gruppa Rett Kurs kommer nå fra utgivelsen Perleporten. Her kommer sangen Atter og Atter, Det liv som vi lever her nede. Vær så god, Rett Kurs.

var gruppa Rett Kurs, Perleporten vi hørte her. Og det var Atter og Atter, det liv som vi lever her nede fra gruppa Rett Kurs og Perleporten CD-en. Bente Risdal kommer nå med sangen Jeg ser solen. Vær så god, Bente.

Ja, det var Bente Risdal vi hørte her med sangen «Jeg ser solen». Ja, nå ser jeg at det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendetid, og for noen stasjoner litt mindre minutter enn det faktisk, hvis det var et reklame og nyheter. Da gjenstår det bare for meg I studio Per Grovesen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Vi høres igjen, håper du har en fin høstuke til en uke til vi tilbake på lufta. Welcome back to Sears Now Here. Helt på tampen får vi plass til Per Gunnar Stølen fra Norge, sammen med danske Bibi Bolette Silander Jakobsen. When I look into your eyes, Per Gunnar Stølen og Bibi Bolette Silander Jakobsen. Og så kommer Barbara Fairchild, His Eye is on the Sparrow. Barbara Fairchild. Men først, Per Gunnar og Bibi Bolette. Vær så god.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vipps nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hei og velkommen til det som vanligvis heter fra arkivet. Men denne uka så har vi valgt å spille noe så ferskt som rett og slett et møte som var i Austad Historielag 3. september nå i år. Etter ønske om å komme ut på besøk og ta dette opp, så har vi fått lov til å sende det som et program, og da fant vi ut at kanskje den greieste sendetiden var her på denne tida her i Radio Lyngdal. Det altså et temamøte som var nå nylig i Austra kirke om skole- og menighetsarbeid under krigen. Vi hører Olav Lene, Arne Omland og Magne Haugland blant annet, og det Jan Birger Galdahl som var ute og gjorde opptaket. Og det altså da fra Austra historielag sitt temamøte nå 3. september i år.
5: Velkommen til historielagsmøte i Austra kirke. Så jeg jo Ronny Fredbo, med i styret i Austra historielag. Og da i september så pleier vi ofte å ha styremøter her i kirka. Så det da i samarbeid med Austra menighetsutvalg. Så det jo et veldig spennende tema i dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine deler. Da skal vi videre til det som er dagens tema, som er menighetsliv under krigen. Hva skjedde her i kirka? Og dette var et tema som kom opp, og at det hadde vært spennende å snakke om det. Og det er jo et tema som ikke har vært oppe så ofte. Og jeg skjønte jo selv når jeg var med på planleggingsmøte med denne gjengen, at det var veldig mye både nasjonal historie og lokal historie som ikke jeg visste noen ting om. Så nå skal vi starte med at Magne Haugland kom opp og tegne opp de litt større linjene og fortelle da hvordan det var i kirka, både i Norge og i Agder under krigen.
6: Søndag 1. februar 1942 så ble Vidkun Quisling innsatt som ministerpresident på Akershus, der kongen skal begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og Stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim, med en NS-prest til å forrette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten, det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga imidlertid etter og besluttet å utsette sin gudstjeneste til etter klokka 2. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så sto der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen gry tidlig hvis du skal tale klokka 2. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka sto det da mellom 2 og 3000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle, mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var det også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroney. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet. og en naziprest var i gang med en ny salmebok. Og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som gjemte vekk de bøkene når de kom til Austeier. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten som hadde vært prest i Eigersund i 15 år og som ble ekspedisjonssjef, han skrev da som forklaring til det fjerde bud. Citat, fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff. En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 som ga Hitler til Bofen ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Øster. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktig nok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blær. Han motstod press fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene. Og protestene var mange, og tyskerne lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland, som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tilspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskoppen i skriftet Kirkens orden, som ga uttrykk for at kirken er et selvstendig åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskoppen i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaket var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskoppen sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskoppenes brev om embetsnedsleggelse opplest i kirken, også her i Øster. Men biskoppen ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling. Det er folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som er skapt av kloke og fedrelandssinnede menn. Sitat slutt, Quisling. Dette er jo et av Quislings sine mest kjente sitater, der han kaller for biskoppen for små menn i store stillinger. Påskedag 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopen. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten, «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt «Kirkens grunn». Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, citat, «å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem de måtte mishage». Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, citat, «Foreldre og lærere må ikke søke streve til i strid med sin samvittighet og utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Sitat slutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene. Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter. Fra talerstolen i Øster kirke her lød det ordet slik. Vi har manuset til det, det er en litt lengre sak, men essensen er, citat, «Vi ordinerte menn i Lyngdal Prestegjeld sier med dette ifrå at vi legger ned våre embeder for så vidt gjelder vår stilling i statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste i vår kirkelyder, i det vi holder oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok.» Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeter. Det vil si 92% av prestene. Bare 54 valgte å bli i sine embeter. Quisling ville da ha skjønt hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner i NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var Klokker, og en annen hadde vært vaktmester i Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, som Øst-Agder ble en del av, da, av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes i Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedsleggelse, som hadde skjedd her i Øster og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus i Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, ved Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmen av Kristent Samråd ble nok så fort internert. Biskop Berggrav, han ble internert på sin hytte i Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeter og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, i Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende i prestegården og virker i kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier dere kan få lønnen tilbake igjen, men da er det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da er det andre i menigheten som må samle inn penger. Og så menighetene måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for. Eller det ble holdt åpne offringer i kirka til lønn til presten på den tida. I Åseral så er det et veldig artig eksempel, for i løpet av to dager i Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte to prestelønner på to dager ble samlet inn i Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger, og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også i Austdal, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp i Austdal og samtlige norske kirker, så kom det en rapport om dette til Hitler i Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både i Tyskland, han hadde problemer der også, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt i skakmatt, og Quisling hadde dermed tapt i praksis kirkekampen. Men kirkekampen kostet. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde i tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så er det jo ikke bare kirke, det er jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet i kortere eller lengre tid i Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret i bedehuset på Vemestad og ble skutt og er begravd 3 ganger i Lyngdal. Det er vel den eneste mannen i Lyngdal. Det er den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger. Men det er en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon. Og fikk noen steder og Frelsesarmeen fikk noen steder møteforbud, samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt. I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus. Den tyske ørn med hakekorset i klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale i Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsviksak mot NS-biskop for Vest-Agder, Ole Kvasnes i Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått i nær forbindelse med statspolitiet, som han i stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes i Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte i starten, som var kirke- og undervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesund og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avrette sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Det finnes jo mye mer å lese om den, og det er flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. Forløpig takk.

og skulle skrive særoppgave. Så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, Kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen. Og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og også av min søster. Da hørte vi i begynnelsen på det, på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazisten overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig, som jeg allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdal prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austa, men og, som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. Det som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austa. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941 i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS styret der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4, som handler om i den kirkens grunn, som nevnt, handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette altså, disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, og at dette ble gjort i påskeafta i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen.
Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet

mange ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som jeg allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre, som ikke embedsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke, som jeg har hørt, at de stod frem og sa ifra seg dette embed og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa, andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke, og leste opp dette, og min far, han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 1942. Og dermed var altså bruddet kommet på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som jeg nevnte, at NS prøvde å få prestene til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtta sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsråd, og de satte inn nye menighetsråd som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, som skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann, og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren som også var blitt menighetsrådsleder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretog seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland, han nekta å utlevere det, men så fikk altså naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet, han fikk altså ikke gjort noe. Men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svennevik nekta han, og han måtte gi seg. Likens hengte han opp et kvislingbilde der min far hadde framhaldsskolen, i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere naziordføreren da, og tidligere nazi
formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldrig at få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naseprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte den i denne ledning en NS-mann og ba han ta på seg verbe som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdalen. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdalen. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finstad lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Austa, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Austa så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnevnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra NAVS-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel. Han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig, og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning, noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austa, så skrev han følgende: år 1944, den 14.4, holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austa nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austa kirke første juledag i 1942, og han satt her i kirka, og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, han ble nok så overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet, det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og
sa at han hadde ikke noe rett på det. Formannen han spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få de. Han formannen så fortet far seg og så sendte pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Og denne saken vakte så stor oppsikt at NS at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svennevik oversendt en søknad fra formannen her i Austa om at de hadde søkt om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp og så på en gudstjeneste i stund i forveien, så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt av en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, for de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører, lensmann, i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp. Uttrykket uslinger, det var rett og slett, kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensen, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år. Ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra talerstoler og i kirke og sånn, så var det kommet en beskjed ifra statspolitisjef Carl Martinsen. Han var ingen hvem som helst. Han ga beskjed om at prester og gudstjenester skulle overvåkes. Ut fra denne sentrale ordren så skrev nazilensmannen i Lyngdal til den nye formannen i Auster menighetsråd følgende. Etter ordre av sikkerhetspolitiet skal gudstjenesten i kirkene overvåkes, og det skal gis nøye akt på hva som blir sagt, og da spesielt i forbindelse med den nasjonale arbeidsinnsats. Når det gjelder bygda Kvås, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Da ordfører Høyland, som var den lovlig valgte ordfører i Kvås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd, så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høyland sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Auster og Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stedet. Men de skulle sannelig ikke lide noen nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Land. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og
Den gang kom statspolitist Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringen. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austad, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsette og likevel å strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svennviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også. På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda da de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble brukt et uttrykk i den sammenheng at folk ble offert til å gi presten en mjuk hand, eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lå på ingen måte nødt. Selv om det var presten som stod fremst i kirkens kamp, mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbønn og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg. Disse kurerene som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. De hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sette en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger, lage flere avtrykk av den på skrivmaskinen og få sendt meldingen videre til de rette folkene rundt i distriktene. Og etter hvert forsøk fikk de også stensileringsmaskiner sveivde.
Og i denne distribueringen så var sjåførene, rutebilsjåførene, en uunnværlig hjelp. Far hadde riktig nok lov til å bevege seg fritt i den prestegjelde med bil, men da tyskerne hadde tatt bilen hans, så var han helt avhengig av disse rutebilsjåførene når de illegale meldingene fra Oslo skulle rundt. Både sjåførene som kjørte til Farsund, Austa, opp Lyngdalen, og sjåførene som skulle til Flekkefjord og Kristiansand og ut til Lista, det var, og andre steder, det var pålitelige folk som en kunne stole på. Og det var ikke nei i deres munn når det gjaldt å få sendt av sted slike illegale meldinger. Og min mor og min søster i Kjellok, de var også på en måte med i denne distribusjonen. Når mor kom med min søster ut Kjellok i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjeden og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og ut Kjellok kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren med en gang, oi, nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det at da måtte de bak bussen. Og så der bak bussen, så fikk de utvekslet det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk ut Kjellok og min mor fikk, det ble lagt under teppet, og de gikk tilbake til leiligheten de hadde. Også et eksempel til hvordan dette med avhengen var hverandre og hvordan det fungerte. For dette som vi har vært inne på, skolefronten raste kampen. Det gjaldt vervinger til ungdomstjenesten. Fra kirkedepartementledelsen kom beskjed om å spre ut en kort avfattet melding til alle hjemmene i prestegjelde om at de på ingen måte måtte finne på å sende sine barn av sted når de ble innkalt til ungdomstjenesten. Min far fikk denne meldingen av en kurér, og i de sene nattetimer med ulltepper foran vinduene, satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austa og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undres over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austa. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med. Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med, de fortsatte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret, i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for dem. Jeg sier KT.
Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkiv i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austad som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt på til Grini etterhvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror nå far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at far var arrestert, så kom det en dag en fremmed mann til min mor. Min mor hadde da flyttet opp til Herdal, der hun var kommet ifra. Og kom inn og pratet med henne og smisket litt for henne om at denne gilde mannen henne som var arrestert, det var så leit og så videre. Og så lurte han på om det måtte nå være noen andre ting han var arrestert for. Men da ble mor stram og bestemt, og så svarte hun, nei, han ble arrestert for å ha lyttet på radio. Far ble betraktet som en farlig mann for den nye tid. Det kom stadig fram. Og nazi-ordføreren her i Austad, han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger når det var noe som stod på. Og da skulle nazi-ordføreren her i Austad ha uttalt noe sånt til han mer sånn på tomann, sånn at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han heller fortsette som, hvis ikke det skjedde, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austad. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik at det var ordføreren som gikk, og ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at han hadde et vanskelig forhold til nazi-ordføreren her i Austad. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig om morgenen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjemme hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfellet, fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkivet i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens nytt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så vet vi det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han veldig ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser, men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke, så han fikk lov til å bo der. Så det ble, det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og
Det tog sin tid. Takk for at du hørte.

0: Da skal Arne Omland fortelle litt om sin far Herløv og rollen han hadde. Han var jo klokker, og han var i skolen. Vær så god, Arne.
1: Nå er jeg nervøs. Dere er så mange folk her. Men kan dere være med meg 85 år tilbake i tida? 85 år, da er vi kommet til 1942 og 41. Og hvordan det var i Austa da? Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra nå, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd i 1931, og det var et kulturhus uten like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der sto Grefstad og disse i spissen og fikk til dette huset. Så det må vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at Heimly ble fyllt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå, så dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift i 1940, og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn i Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Austa i den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater i uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle ha far jobbe i skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget. Der inne så sto det jo svær plakat: Deutschland siegt an allen fronte. Altså, Tyskland seirer på alle fronte. Og da kan jeg tenke meg at er det dette vi skal ha fremover? Altså, skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med tyskerne? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive. De bygde veier, de bygde hus. De var veldig sånn aktive til å sette i gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev i posten til far. Det var i mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det er jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring er å betrakte som løst fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det vil det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Skulle, når dere sitter her med et sånt et brev, har en familie, dere har en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånt og sånt. Så jeg føler så på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo de fleste lærerne, jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF, ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I lærersamband så stod det jo at det var germanske raser som skulle utvikles, og alt som hadde med jøder, funksjonshemmede, og skjeve, som vi sier i dag, de skulle ikke regnes som folk, altså. Og dette var veldig tungt. Altså, dette var så ubibelsk som det kunne bli. Så det var et standpunkt som far måtte ja ta. Nei, han kunne ikke være med på det. Og dermed så ble han arrestert. Og så kom et politi, og da kjente mor, hun var gravid, at det sparket i magen hennes. Og vet du hvem som lå og sparket der? Det var meg. ja, sånn var det. Men, altså, så kom jo krigen, far måtte sted, og han kom 9 måneder til Kirkenes, og det skal ikke jeg fortelle om nå, og så kom han hjem igjen, og bortimot november i 1942, og så begynte han som lærer igjen, og det var fordi han skrev under en slags at han kunne undervise, og da måtte lærerbøkene ligge fremme, disse nazibøkene. Hvis han gjorde det, så kunne han reise hjem. Og det var det som reddet han. Hadde han blitt der oppe i vinteren, så hadde han ikke overlevd. Det er sikkert. Så da kom han hjem, og så begynte han å undervise, og det familielivet og alt det gikk som vant til gang, helt til det kom. Da hadde de hatt møte på Heimly, det var i 1944, høsten 1944, så hadde de et møte på Heimly. Og da hadde far funnet på denne forferdelige ideen, at de skulle, når de skulle synge, så er det i Norge atter dag. Så, nei, vi synger ikke det, sier han. Vi synger snart er det i Norge atter dag. Og så sier han, snart er det i Norge atter dag. Da var det sagt. For der satt noen som var utsendt fra nazi-ordføreren, og de kom hjem og sa, vet du hva, herre Vamlen, han synger snart er det i Norge satt og dag. Det var det som var grunnen til at han, ja, en av grunnene til at han ble arrestert igjen. Han måtte til Berg, interneringsleir, være der, og jeg vil jo si at det ble veldig mye for mor. Da fikk hun 2 barn til, og litt av hvert sånn. Så men han kom hjem til freden i mars i 1945. Da kom han hjem igjen. Og sånn var det. Og jeg skal ikke gå mer inn på, nå har dere fortalt så mye, men jeg har alltid sittet og tenkt på det standpunktet som man tok, far og mor. For mor var jo med på det. Og at vi i dag, hadde vi gjort det samme, hadde vi sagt nei, og hadde vi tatt de samme protestene, det er noe som jeg håper, og jeg blir litt sånn optimistisk av ham, vår kjære konge som nå er død. Når du hører hans uttalelse, så føler jeg en slags, ja, vi er på rett vei. Og det håper jeg vi kan være enige om. Tack.
2: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka og Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er jo heftig, det er litt sånn, jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så er det rett rundt dørene, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler, utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Og utrolig, utrolig, ja, det er kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vipps nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Velkommen til et nytt program. Det vil si, nå skal jeg gå løs på en serie av 5 programmer. Og den har jeg bare kalt Gull og grønne skoger, etter en selvbiografi av en som heter K. Gullvansen. Altså 5 episoder, så begynner jeg på episode 1 i dag. K. Kåre Gulbrandsen, han var født omkring år 1900. Han var til sydladende av de heldige, for etter hvert som han vokste opp, så fikk han høre at onkelen hans ville overføre hele arven til han. Altså til Kåre, og det var jo, han hørte jo veldig bra ut. Men så var det det at det dreide seg ikke akkurat om, ja, det var 1 million, snakk om 1 million kroner, dette her. Men det var ikke penger da, han fikk ikke ubetalt det. Men verdien bestod av et meget innbringende apotek som onkelen drev da. Og Kåre forstod ikke riktig hvorfor han ble valgt ut til å være arven, men han kunne ikke annet enn å bukke og takke. Nå hadde det seg sånn at Kåre, han vokste opp i Oslo, og apoteket til onkelen befant seg på Flisa, altså et lite sted i det indre Østland. Med alle usikker til lys og sorgløs alderdom, så lot Kåre seg ansette som disippel der på Flisa. Og som det heter, han lærte å trille piller, og blande miksturer som de solgte til engstelige mennesker som trengte en eller annen kur. Ja, det hørte jo litt negativt ut da, men det var kanskje litt sånn sagt for gøy dette her. Det var en rivende aktivitet der på apoteket. Folk handla forskjellige medikamenter, medisiner og piller. Og så alle disse salvene og blandingene, ja, de gjorde Kåre helt nervøs og kvalm. Han mistet matløsten, og så tog han av seg mange kilo. Folk kunne komme midt på natta, og da hadde de å stå opp og yte service. Det var ikke sånn nå. Tenk, hva hadde det vært nå du kom midt på natta og vekket de som var på apoteket, så hadde de blitt sinte. Men sånn var det ikke den gang. Onkelen prøvde å oppmuntre sin nevø. Apoteket er en gullgruve, sa han. Ja, en gullgruve hadde Kåre ikke noe imot, men å gå der på Flisa og trille piller og selge avføringsmidler og hostesaft, han orket ikke tanke på dette her. Og en dag, så stakk Kåre fra hele greia. Han slang seg på motorsykkelen, og så kjørte han til Oslo. Og der solgte han sykkelen, og så mønstret han på en kullbåt. Men han var ikke kommet langt. Rett og slett så var han bare kommet under en ferd og fyr i Oslofjorden der. Så angret han i grunnen på at han hadde gjort dette her. Og da han omsider kom frem til England, så fikk han igjen kontakt med onkelen. Men der fikk han høre at onkelen ikke ville ha han tilbake igjen. Da kunne han bare ha det så godt. Og nå var apoteket ville nå bli overgitt til den andre onkelens medarbeider på apoteket. Ja, det var det, sa Kåre. Så nå måtte han finne på noe annet.

var skeiv, arr og sår og sprekker, blomkålører, oppflerrede øynebryn, som aldri hadde fått hit av gro, et kaldt gebiss, som plappret innenfor svulne lepper, en hes stemme, blodskutte øyne, snøvlende ord. Nei takk, sa Kåre. Nei takk, Jack, sa Kåre. Det blir ingen boksing for meg. Nei, jeg får tilbake til skuta og skuffe på litt køl. Kåre seilte nå av gårde med skuta og besetningen. Det var ikke mye av den med seg, men han fikk den mat i hvert fall, og litt lønn fikk han vel også. Det var en gammel holka i skuta forresten, og det var på nippet flere ganger at han ikke gikk ned i storm og uvær. Så om ikke dette var nok, så var han også ute for en lei, alvorlig ulykke ombord. Det var bare så vidt at han overlevde, og det var også på nippet at han ikke måtte amputere det ene beinet. Endelig kom han til seg i land i Argentina, og nå skulle det bli slutt på livet på sjøen. Han ville søke lykken i Argentina, og da på Pampasen i hovedstaden. Nei, unnskyld. Han ville søke lykken i Argentina og dra ut på Pampasen på slettelandet der.

Ja. Først så kom han da til hovedstaden, Buenos Aires. Og det brøt etter hvert ut en revolusjon i landet. Det var jo ofte den tida, får man vel si, at det var revolusjon over hele Mellom- og Sør-Amerika. Det var liksom, jeg vil ikke si det hørte til dagens orden, men det er jo litt overdrevet, men det var en tendens der altså. Men det var jo sånn da at det var uttrykt og ferdes mange steder på grunn av denne revolusjonen. Men Kåre, han fikk seg en oppvaskejobb på en bar. Det var ikke mye å skryte av, men det ble for penger til mat om ikke noe annet. Og Kåre ble kjent med en fyr der som heter Odd. Og han hadde ikke tenkt å bli der han var nå, Kåre. Han ville gå ut på Pampasen, slettene der, så fort det lurte seg å gjøre. Kåre ville først bli i hovedstaden og drive forretning. Men han glemte ikke, det var vennen Odd som ville bli i hovedstaden og drive forretninger. Men han glemte ikke sin gode venn Kåre, og en dag kom han løpende. Kåre, ropte han, nå skal du høre, du må dra nordover til Cordoba. Der bor en hedemarken som heter Lars Riser. Han har bruk for nordmenn. Han har en husstand ute på slettene der. Ja, dette var gode nyheter. Nå hadde han endelig sjansen og Kåre til å komme seg ut, bort fra byen. Med noen ekstra skilling fra en grei arbeidsgiver og en seddel fra Odd, som forresten skulle være et lån, og som skulle dekke reisen, kom Kåre seg av gårde til Cordoba. Dermed reiste han av gårde med tog over det uendelig store Pampasen, slettene der. De kaller det for slettlandet i Argentina, Pampasen. Det var flatt så langt han kunne se, og bare noen få trær hister her, pluss noen flokker av kuer og sauer og hester som prøvde å skjerme seg for sola under de få trærne der som fantes. Et og annet tre. I en del hus så stakk det fram en del hus

stakk frem her og der i det bølgende landskapet. Kåre var ikke i tvil, det var her han skulle. Etter å ha skranglet seg over de store pampasene, altså slettene, så kom de endelig frem til en klynge med eukalyptustrær og noen hvite husklynger. Nå var han endelig fremme. Kameraten til Kåre, Odd, hadde ikke brukt alt for store år om hedemarkingen Lars Riiser. Lars stod ikke akkurat i vakt og ventet på sin landsmann Kåre, men den sistnevnte ble i alle fall ønsket velkommen og tilbudt en jobb. Det var ikke verst bare det. Allerede neste morgen var Kåre klar til å begynne på jobben. Han spente for to gamper, to hester altså, fra en vogn, og der hadde han med seg noen store dunker med suppe til alle arbeiderne som jobbet på ransjen til hedemarkingen. Det var ikke akkurat en sånn jobb Kåre hadde tenkt seg, å kjøre rundt med suppe til folk. Og så kom han frem til at ikke alle historiene om det frie og lykkelige liv på den argentinske pampasen var sanne. Det var nok litt overdrevet. Men han lærte også at det var viktig å begynne på scratch, som det heter, altså fra bunnen av, og så arbeide oppover i systemet. Det er mange som har gjort det på den måten. Hver bidige morgen så bar da steven en suppa da, bestående av vann, kjøtt, kål, poteter og gresskar. Argentinske arbeidere måtte henge skikkelig i, og da kjente de seg sulten. Han jobber hardt, så blir han sulten. Disse arbeiderne satt opp gjærer, så harva de, så sådde de. Da var det ingen grunn til å klage på kosten, selv om det var det samme hver dag. Denne vindelige suppa hver dag. Midt på dagen var suppa delt ut til alle som arbeidet i distriktet der. Og så var det å ta fatt på hjemveien, altså for Kåren. Og Kåren satte seg opp på bukken i vogna der, og så lot han hestene finne veien hjem selv. Derfor er det bare å kjøre ut flere med matspann. Nå var det såkalt gelatas, noen tørre, ugjerte rundstykker som skulle deles ut. Altså før suppe så disse rundstykkene, tørre rundstykkene. Samme runde igjen. Kveldsmaten, den slapp han ikke ut, for da kom faktisk karen tilbake, og så spiste de hjemme på gården. Og Lars Riiser, nordmannen, hedemarkingen, hadde gjort det godt. For en år siden så var han havnet der, ute på Carobas, på slettene nordvest for Buenos Aires. Han hadde jobbet seg opp, som det heter, den gode hedemarkingen. Og der hadde han lagt seg til en passestor gård med mange arbeidere. 25 mål hadde han, og det var jammen ikke så lite. Denne typen gårder var det mange rundt omkring på slettene. De var nok så like alle sammen forresten. De satset på det meste på mais og korn. Og nå hadde Kåre jobbet en del dager med disse suppetransportene og har begynt å lære en del om livet på pampasen.

En dag hendte noe. Han var på hjemvei. Hestene sakte på farten, og så begynte de å pruste og blåse i nesa. Kåre fikk øye på et lite dyr med stor buskete hale og svart pels og hvite striper ned langs sida. Han tuslet foran hestene, som nå hadde stanset helt opp. Og tydelig at hestene hadde respekt for dette dyret. Kåre stirret på det lille dyret, og så syntes han at det satt der og blunket til han, mest som et husdyr. Så hoppet han ned, og så ville han ta etter det. Men da våkna det lille dyret, og snudde rumpa til, og halen strøk seg flat langs ryggen. Og plutselig, så spruta dyret ut en stribrun stråle, og den råka Kåre på lår og legger. Da kjente han lukta. En forferdelig stank. Så en blanding av svovel og så råtne egg. Og i samme øyeblikk så visste han hva det var. Det var en skunk, eller et stinkdyr, som noen sier. Men nå reagerte hestene ganske voldsomt. De steilet og vrinska, og så satte de av gårde inn voldsomt tempo. Og bare så vidt Kåre fikk huka seg ned fast i vogna. Og hestene sprang for livet for å komme bort fra den forferdelige stanken. Men hva hjalp det når den oversprøytede kusken satt like over det? Og hestene sto på helt til de var inne på tunet mellom arbeidsfolkens brakker. Først der lyktes Kåre å få stoppa de flyktende dyrene. Nå kom folk mot Kåre. Det ble svaret spetakkel. De ropte og skreik og la på sprang. Og der sto Kåre, nykommeren, skunkbesprøyta og redusert til en illeluktende utkledd tosk av en gringo. Og gringo, det var litt sånn nedsettende uttrykk som de brukte på som søramerikaner brukte på amerikanerne og nordeuropære. «Få av deg klærne! Grav de ned! Brenn de!» De holdt seg for nesa, ropte og skreik og lo og grein. Kåre fulgte rådet. Han løp bak huset og vrengte av seg klærne, og så satte han fyr på det. Han hadde heldigvis skift i sekken. Men de ga seg ikke med det. Hele kvelden lo de, og neste morgen begynte de å le igjen. Kåre greide med det å le med en stund, men så lo han ikke lenger. Og nå mente han at nå var det nok, altså. Og han var redd for han skulle miste sin humoristiske sans. Denne skunken, stinkdyr, ble brukt lenge etterpå å drive gjøen med den kjempen fra Norvega. Det tok lang tid før han kom skikkelig over dette, Kåre. Til tross for dette, så ble Kåre etter hvert en del av gjengen. Han ble respektert, selv om han var bare en gringo. Et halvt år etter, så kom Risør og gjorde Kåre til sjef for innhøstinga. Nå hadde han ikke lenger ansvar for et dusin suppespann, men 700 maisplukkere. Og i sesongen kom nemlig maisplukkerne i hopetall for å søke jobb hos Risør. De kunne sitt håndverk, disse karene. Som formann hadde Kåre bare en fordel framfor arbeideren. Han hadde enebolig, og det må stå i gåsøyen da, for det var ikke rargreiene. Han hadde bittelida hytte, bittelida. Og den fløyte liksom i ett med pampa der på sletta, altså. Og den minner mest om alt om en diger lorthu, som en kjempedyr hadde lagt igjen på sletta. Så som en kan skjønne, så var ikke noe særlig å skryte av dette. Maisplukkerne, de reiste sin vei, da jobben var gjort. Og så ankom andre arbeidere, som skulle ta del i innhøstninga. Og av korn og annet arbeid. Det var alltid nok å gjøre. En dag, så fikk Kåre besøk av en røysekatt i hytta. Og den fikk mat av nordmannen. Og så ble han etter hvert helt ham, den røyskatten. Så vet vi det, altså, at det er røyskatter i Argentina. Ikke bare i Norge. Om nettene så likte røyskatten å ligge og sove i armskrogen til nordmannen. Det var selskapet, det lille dyret.
Etter hvert ble Kåre kjent med en mann ved navn Andres, eller Andres. Hvor han egentlig kom fra, det var det få som visste, men han var agent for et av de største vetefirmaene i Buenos Aires. Det endte med at nordmannen ble tilbudt jobb der. Lønnen lå skyhøyt over den han hadde hos Riser, og det ble til at Kåre sa ja takk til denne jobben. Så måtte han si farvel til røyskatten og flytte til en liten by som hette Guatemosin. Men det skulle snart vise seg at selv om betalingen var bedre her enn den forrige jobben, så var det tunge tag. Han måtte løfte 70 kilo sekker. Og det var han ikke trent til. Utrolig nok var de små spinklange tinaene i stand til slike tunge løft. De var jo vant til dette, men likevel, det var nok så utrolig. Etter en stund så ble Kåre vant til å løfte disse tunge sekkene, han også. Og nå gikk det mye bedre, han var just en gang stor og sterk. Men alt tar slutt en gang, og etter en tid så var sesongen over. Arbeid tok slutt, og arbeidsfolkene reiste hjem. Det manglet ikke på jobbtilbud, og Kåre fikk nå jobb hos en irlender ved navn Thompson. Og det gikk bra fra begynnelsen, men etter hvert viste det seg at Thompson var en uberegnelig fyllefant, og Kåre skjønte at dette var ikke noe blivende sted. Så skrev han til sin gode venn Odd i Buenos Aires. Han kunne faktisk tenkt seg en tur hjem til Norge, men da måtte han skaffe seg hyre på en båt først. Odd lovte å prøve å hjelpe. Men da han ikke hørte noe, så tok han like godt toget til Buenos Aires. Og der fikk han høre at det var veldig vanskelig å skaffe seg hyre på en båt som skulle til Norge. Odd sa da også at det var lite håp akkurat nå. Dermed ble Kåre værende i Buenos Aires. Og Odd greide å skaffe han linjobb, mens han da ventet på hyret.

Etter en tid så kom Odd med beskjed om at han kunne få bli med en båd som skulle til Bergen. Det var en svensk båd. Dessverre viste det nok så fort at skipperen var verste sort. Han hadde handlet kaffe og bananer, og nå viste det seg meget raskt at mannskap fikk bananer til alle måltidene. Ja, dette minner jo om gamle tegneserier, om å leve på bananer. Og så ender de gjerne opp med at en ikke tålte å se en banan. Men også i virkeligheten så ble du lei av bare bananer, det er klart det. Og på dette skipet så ble det også en voldsom reaksjon. Et rasende mannskap gjorde opprør, rene mytteri gjorde det, og blokkerte døra til rommet der bananene lå, så hverken skipperen eller stuanten fikk døra opp. Så om ikke dette var nok, så røyk maskinen ved Ekvador. Skuta ble liggende og drive, og mannskapet benyttet sjansen til å fiske. Mat hadde de nå, men ellers manglet de en meste ombord. Rusttammer, koster, for eksempel. Det som ikke manglet, sørget mannskapet for ble borte da de skulle ta fatt på arbeidet til hjemkomsten. Altså, de følte seg så dårlig behandlet at de saboterte rett og slett. Nyttårsaften var de kommet til Cardiff i England, og da tok skipperen hevn. Han beordret varmen avstengt. Dette var vinteren, og selv om det muligens kunne være noen få plussgrader, så var det likevel bikkjekaldt i båtens rom. Som ikke dette skulle være nok, så inndro han alle frie vakter. Skipperen dro nå av gårde for å delta på en fest, men mannskapet greide seg bra likevel. En kyndig kar fra mannskapet greide å fikse varmen, så han fikk satt inn varmen igjen i båten. Stuarten hadde noe god mat på lur. Og da skipperen kom tilbake, ble Kåre mistenkt for å stå bak det såkalte bananopprøret. Han ble skjelt ut for en dego, men han valgte ikke å ta igjen, for han måtte jo komme seg til Norge. Men nå tok skipperen virkelig hevn. Han satte Kåre til arbeid på dekket, og han hadde ikke vintertøy, og frøs forferdelig. Neste dag besvimte han på dekket. Han ble båret inn i senga, og feberen var over 40, og han hadde fått lungebetennelse. Skipperen beordret han ut igjen, men nå la mannskapet seg imellom, og skipperen måtte gi seg. Han ventet bare på at Kåre skulle stryke med. Men båten kom til lands i Bergen, og en tid senere så våkna Kåre opp på Haukeland sykehus. 6 uker ble han liggende der. Endelig ble han skrevet ut. 25 kilo lettere. Han ble nå innkalt til militæret, men der trivdes han ikke noe særlig. Og i 1925 dro han til sjøs igjen. Han fikk hyre på en båt som skulle over Atlanteren til Havanna i Cuba. Og der skulle de levere norsk granitt. Han skulle ut og være tungt lastet. Dette var på forvinteren, og Kåre ble satt til å male dekket. Han frøs fælt da de kom nord for Skottland. Og da følte han den kalde vinden blåste rett igjennom han. Han hadde en 5 liter spann med en hvitmaling som han smørte utover dekket. Han skimte rett som det var styrmann på broa som holdt øye med han. Det var nede i bassinrommet Kåre ville ha vært, for der var det godt og varmt. Men nå var fingrene til Kåre stive og blå. Plutselig kom det en kraftig vindkast. Kåre grep tak i spannet, men det velta, og malingen rant utover dekket. I samme øyeblikk hørtes brølet til styrmannen. Han var rasende, og nå gikk det som Kåre hadde håpet. Han ble degradert til smører hos skifen, altså maskinsjefen, nede i maskinrommet. Og der var det godt og varmt. Fra begynnelsen var det varmt og godt nede i maskinen, men etter hvert som de kom på sydligere breddegrader, så forandret dette seg. Ja, det ble faktisk i varmeste laget. Ja, det ble rett og slett kokvarmt. Det ble så varmt at skifen, altså maskinsjefen, av og til måtte stå i bøtte med sjøvann over Kåre. Men dessverre gjorde Kåren også noen leie bomåter her nede i maskinrommet, og så ble han sendt opp på dekk igjen. I midlertid var det så godt og varmt der at alt gikk bra. Til og med styrmannen,
hadde blidet seg opp og var nå fornøyd med arbeidet til Kåre. Etter at de hadde vært på Kuba, ankom de nå Galveston i Texas. Derfor skulle de sette nesa hjemover. Men Kåre hadde andre planer, og han mønstret av der i Galveston. I den tida var det hasard å mønstre av i USA. Det var masse folk der, og de drev rundt, arbeidsløsene og sultne. Og dette var ikke Kåre klar over da han sa opp jobben og forlot skuta. Og Kåres kapital bestod av skarve $10. Det var ikke mye. Han hadde ikke råd til å overnatte noe sted, men heldigvis så var det godt og varmt i Galveston, for det kan tekstet seg langt syd. Så fant han noen store røyer som han krøp ned i for å sove. Det var mørkt, og plutselig støtte han på 2 par sko. Han hørte noen gryntlyder, så ble det stille. Neste dag kom han i prat med fyren, som hadde sovet det ved siden av seg. Og han kunne ikke mange ord en engelsk, denne fyren. Men så viste det seg at han var trønder. Jaha, det var han faktisk. Her må jeg stoppe, og neste uke skal vi høre mer om eventyret Kåre Gulbrandsen. Og med dette takker jeg for meg for denne gangen.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
4: Fortell dere litt om om hva som skjer i Oslo mens denne måneden, for hvis det noen av dere som har lyst til å møte selveste Priscilla Presley, så kommer hun til Oslo. Og det skjer fredag 9. oktober. Stedet det Clarion Hotel The Hub, som de voksne husker den sikkert som gamle Hotel Viking i Oslo. Det ligger i hvert fall veldig tett på Tersvågata for Oslo City, og rett ved togstasjonen, så det litt tilgjengelig for de aller fleste. Der blir det mulighet for å møte henne hvis du vil være med på meet and greet. Hun skal ha da et lite såkalt talkshow, hvor hun da skal fortelle om den nyeste boka hun har laget. Og så blir det afterparty da, og hvis dere vil vite mer om dette, så har vi i salgkoretteplanen et intervju med han som arrangør for det neste tirsdag. Det er selvfølgelig spennende å få den damen hit.
5: Ja.
4: Har opplevd mye og har sikkert litt av hvert å si.
5: Det har hun sikkert.
4: Vi skal få høre mer da om det også da, når vi tar en prat med Sten Roger Melum, som er den ansvarlige. Og hvis du vil melde deg på, billetter får du kjøpt via tekster.com, er det vel? Som da nettstedet til billettene.
5: Ja.
4: Det stod i arrangementet, ja. Men jeg som ikke har fått den med.
5: Ja,
4: tikster.no nettstedet.
5: Ja.
4: Tikster.no. Foredraget skjer da fredag 9. oktober. Og billetter ligger ute, det, så det bare å kaste seg rundt og bli med på ballet.
5: Ja.
4: Det var litt om Priscilla. Det blir en låt som mange har forbundet med, med Priscilla da. Det kom ut etter at de skilte lag I 1973. Dette Elvis med Separate Ways.

0: Priscilla, så skal vi over til et ønske.
1: Men den sangen da, det var jo ikke forbeholdt til, til henne da. Det var noe...
0: Nei, altså, den ble ikke skrevet. Mange tror at Red West skrev den til Elvis i forbindelse med,
1: skilsmissen.
0: Men det ikke anledningen. Han skrev den visst nok til datteren som... eller om det var snakket om at hun hadde flyttet ut eller sånn, ja, tror jeg det savn i hvert fall der så det, det var utgangspunktet for, som Red West hadde når han skrev låten men den passet selvfølgelig ypperlig da, sånn i forhold til skilsmiss og, og alt dette så fin låt det i hvert fall
1: ja, virkelig
0: Vi skal til et ønske. Morten Krog har skrevet oss, og her står det «Hei, min Facebook-venn siden 2009, Cree, skuespiller og filmskaper Georgina Lightning, døde tragisk på lørdag 5. september 2026, 63 år gammel etter en ulykke der hun ble trukket ned av en hest mens hun filmet en dokumentar under et hestløp med Enoch Rodeo Grounds i Alberta i Canada.» Det tungt for familien, og også for meg da jeg hadde mye kontakt med familien. På min tur til Las Vegas med Flaming Star møtte jeg henne og svigersønn Henry Andrade, som tok et stopp i Las Vegas på Hilton Hotel, for da å treffe meg. Henry også Elvis-fan, så på en eller annen måte fikk vi et gratis møte med Elvis' stebror David E. Stanley. I en chat med Georgina etterpå skrev hun til meg, Wow, Henry talked about your encounter with Elvis' stepbrother. Totally awesome. Møte med Elvis' stebror også. Det hadde vært en utrolig fin hyllest om dere kunne spille en Elvis-sang til min om Georgina. Elvis Presley med If I Can Dream, om det går til datteren Crystal og Henry og resten av Lightning Family. Og det klart, vi blir med på den.
1: Ja.
0: Så... Here to you all. This is Elvis with If I Can Dream. Jeg skulle krangle nå.
1: Det var enklart.
0: Vi må bare gå inn litt om meg, så skal vi få tak inn. Ikke alltid teknikken helt med oss, men vi har flere apper vi kan spille på. Så det gjør det litt enklere. Her kommer Elvis med If I Can Dream.

0: Thank you. Good night.
1: Han takker inn allerede da.
2: Ja. Det var litt tidlig da, men...
1: Ja,
2: det var
1: veldig tidlig.
2: Men lønn på om den sangen som kom midt inn i...
1: Ja, bare beklager det, han dro i gang her.
2: Blir det neste låt der, kanskje, eller blir det nok? Det
1: er faren av stor flere. Men skal vi ta konkurransen en gang til?
2: Det kan vi gjøre, vet du, ja. Skal vi se. Vi skal til albumet Hit Touch Me i kveldens konkurranse. For dette albumet vant han en spesiell pris. Vi lurer på hvilken pris det var. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis, svaret og navnet ditt til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra rotskuffa som er større enn rotskuffa selv.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sånn er det blitt sånn.
2: Ja.
1: Så bare bli med på konkurranse.
2: Ja.
1: Så dere får noe rart til fra oss.
2: Ja.
1: Vi skal til et ønske til. Her er det også en forespørsel om hei. Har dere historien om da prinsesse Astrid møtte Elvis? Når og hvor skjedde det? Elvis på kne foran prinsesse Astrid er et ikonisk bilde. Ønskelåt i kveld, G.I. Blues-versjonen av Blues Wedge Shoes. Hilser til tante Mildred. Ha en fin kveld, min lille venn Nilsen Geir Johansen fra Gjøvik. Tok vi litt om det innledningsvis. Prinsesse Astrid møtte jo da Elvis sammen med prinsesse Margareta av Sverige og prinsesse Margrethe av Danmark, som senere da ble dronning. Mm-hmm. Og det skjedde da i 1960. Det eksakte dato husker jeg ikke i farta. I alle fall så var de da på en promoturné sammen med SAS, som da hadde startet en ny, eller lansert en ny flyreise fra København og til Los Angeles. Så de kom da til Los Angeles med SAS, besøkte blant annet Disneyland og også Paramount Studios, hvor de da var innom filmsettet til Elvis og filmen G.I. Blues. Det ble jo litt sånn spesielt da når de skulle møte Elvis, og det var vel ikke bare for han heller å møte disse prinsessene, sikkert litt starstruck kanskje han da,
2: ja.
1: Vi vet.
2: Ja, det må han ha vært.
1: Det ville være rart hvis han ikke var det.
2: For han var jo veldig redd for å snu ryggen til deg.
1: Ja.
2: For når jeg skulle fotografere, så kunne ikke han gjøre det.
1: Men det ble i alle fall tatt en rekke med bilder under seansen. Det mest kjente er liksom det der han sitter nærmest vent mot prinsesse Astrid da. Men hun har ikke fortalt veldig mye om egentlig det, annet enn det lille vi fortalte om innledningsvis i programmet.
2: At han var en høflig grei gentleman.
1: Egentlig gentleman, og det var det ikke alle i Hollywood som var.
2: Nei.
1: Så de hadde vel møtt noen flere da.
2: Ja, ikke sant.
1: Vil jeg tro. Prinsesse Margrethe, eller senere dronning Margrethe, er vel den ene som egentlig har uttalt seg noe særlig i anledningen dette møtet.
2: Hun var så intervjuet med Van Henrik i Henrik Knudsen i Danmark og Kamp.
1: Det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så har hun i alle fall uttalt at han var en hyggelig og dyktig mann, men musikken var vel ikke helt hennes stil. Det var noe sånt i alle fall.
2: Har du hørt? Ja.
1: Så kan ikke nå alle, men de hadde vel i alle fall hyggelig da under dette møtet.
2: Ja.
1: Vi har i alle fall funnet frem Blue Suede Shoes fra filmen G.I. Blues. Well, it's one.

Elvis med Blue Suede Shoes. Vi skal til ukens Elvis Hyllest, og denne gangen så skal vi til en helt splitter ny låt fra et splitter nytt album. Den kom ut I forrige uke. Artisten han heter Luke Elliott og har sluppet et nytt album som heter The King of Rock and Roll. Albumet og spesielt titelsporet begynte som en tvilsom samtale mellom to musikere som møttes over en kaffe. Elliott og låtskriver Frode Jacobsen fra Madrugada befant seg da I en av disse halvseriøse samtalene. Emnet det var selve låtskrivingen om sanger springer ut av fantasi, instinkt, besettelse, disiplin, guddommelig galskap eller rett og slett av at man nekter å skaffe seg en ordentlig jobb. En type samtale som raskt biter seg selv I halen også. Men på et tidspunkt så dreide samtalen over på selve ordet musikk. Ordet det stammer fra det gammelgreske musike. Musenes kunst I antikkens Hellas var ikke musikk adskilt fra poesi, minne, historiefortelling, rytme, mytologi eller følelser. Det ble ansett som noe hellig. Og noen mente det var en kraft som var I stand til å forme sjelen til en sivilisasjon. Noe som til slutt da ledet dem til Elvis, selvfølgelig. Kraften som har formet deres sivilisasjon, og som har vært dere vært og fremdeles en inspirasjon for dem begge. Og selvfølgelig for mange, mange flere. Samtalen handlet ikke om monumentet Elvis, ikke om Rheinsteins-mytologien som selges ved siden av postkort og kaffekryss på flyplasser, men om Elvis før mytologien, den ukjente gutten som sto et sted mellom fattigdom og muligheter, og forsøkte å gjøre forvirring om til lyd for noen hadde fortalt ham at det var umulig. Diskusjonen handlet rast mindre om berømmelse og mer om selve forvandlingen, hvilken usynlig kraft driver et menneske mot å bli the king of rock and roll. Forfengelighet, ensomhet, frykt, skjønnhet, ambisjon, vrangforestillinger, sult, sannsynligvis alt sammen. Det som interesserte Luke var øyeblikket for mytologi, før mytologi stivner og blir til kommers. Før opptredenen blir institusjonalisert, før kunstneren forsvinner under tolkningen. For på det stadiet så kunstneren fortsatt synlig. Fortsatt usikker, fortsatt improviserende, fortsatt prøvende og feilende foran et publikum. Og det ble da det emosjonelle midtpunktet I sangen og senere på platen. Her da Luke Elliott sammen med Tom Russell og Arvid Nero, og låta den heter The King of Rock and Roll.

0: Litt eksperimentell den slutten av Indica. Men I hvert fall lykke Elliot sammen med Tom Russell og Arvid Nero. Vi skal til, mitt ønske, skal vi ta konkurransen først, kanskje? Da har vi også delt konkurransen ut på Facebook-siden vår, så en par arrangementer der, så kan dere gå inn og studere hva det måtte være det skal frem til.
1: Mm-hmm. Vi skal til albumet He Touch Me I kveldens konkurranse. For dette albumet vant han en spesiell pris. Vi lurer på hvilken pris det var. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis, navnet ditt, eller svaret og navnet ditt til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra rotskuffa.
0: Ja. Og så har vi fått en melding fra Danmark. Her står det god kveld alle sammen. I kveld skal vi kose oss med masse Elvis-musikk igjen. Jeg gleder meg til å høre Turids herlige latter og Steinars herlige stemning. Og det gjør meg så glad. Jeg vil gjerne høre Love Me med Elvis. Fortsatt god kveld alle sammen. Klemmen fra Linda Gretens.
1: Ja, men det var noe hyggelig da, Linda. Ja. Du noe søt, du. Men ja.
0: Vi bidrar med det vi kan.
1: Det gjør vi.
0: Her Elvis med Love Me.

0: har du noe så fin du.
1: Vi tar meg en låt til.
0: Ja. Det kan vi, vet du. Her nok en låt fra albumet From Elvis in Memphis. Dette en av låtene som går Elvis vind I seilene igjen etter årene med filmer. American Sound Studio og produsent Chips Moman lot ikke Parker styre Elvis karriere. Det kom en ny låte utenfra, og Elvis lot seg inspirere til blant annet denne, som ble en stor hit og strakte seg til tredjeplass på Billboards 100-listen. Her In the Ghetto.

0: med velkjente indigetto der altså.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal minne om VIPs-nummeret til Skansatt Radio. Hvis du kan tenke deg å være med og gi oss litt støtte til driften av radioen, så hadde vi satt stor pris på det. Det jo sånn at vi som jobber på Skansatt Radio, vi jobber frivillig fordi vi rett og slett synes det gøy å drive med radio.
1: Ja.
0: Og vi håper jo selvfølgelig at dere lytterne synes det litt stas å høre på oss også. Så hvis dere vil være med og støtte, så setter vi pris på all støtte som kommer inn på VIPs-nummeret vårt, og det 85807. Du bestemmer selvfølgelig beløpet selv. Det går til, direkte til drift av radioen, så det ikke noe som blir sløst bort, for å si det sånn.
1: Nei da, og vi får ikke noe av de pengene selv om PC-en vår verk nå nettopp.
0: Nei da. Vi skal bare få fiksa det.
1: Ja, det skal vi hjelpe på.
0: Det gjør oss ikke så lett.
1: Nei.
0: Så det går rett og slett for å dekke en vanlig drift, toneavgifter og litt av hvert sånt som kommer inn.
1: Ja, det så just blitt at det å grine av.
0: Det sa jeg,
1: ja.
0: Vi skal videre til en annen stor countryartist som har besøkt Norge en rekke ganger, for Brad Paisley gav ut sitt debutalbum Who Needs Pictures i 1999, så valgte han å avslutte platen med den tradisjonelle salmen In the Garden. Paisley han har trukket frem at han ønsket å ære den gamle tradisjonen der countrystjerner avslutter programmene sine med sanger om tro. Han har pekt på Elvis Presleys kjente versjon av nettopp denne låten som en av de store inspirasjonene. Så her han da. Dette Brad Paisley med In the Garden.
1: Mm.

0: In the Garden 2.0 ut der altså. Vi har fått et ønske til, og her står det Hei mine radiovenner, her på Øyslebø det regn her I kveld. Sitter her og hører på dere på Radio Lyngdal. Jeg vil gjerne hilse til Dianne Moen på Forus. Kan dere spille en låt med Elvis Moody Blue? Hilsen fra studio Øyslebø og Aril. Det klart vi kan.
1: Ja.
0: Titellåt fra siste albumet som kom ut da, mens Elvis var I livet. Dette Moody Blue.

0: historien fra Moody Blue. Frisk låt som toppet hitlistene da, rett etter at Elvis gikk bort. Merkverdig nok, da raste det meste av salg I været.
1: Ja, ikke sant.
0: Skal vi klokka løpe litt fra oss I dag, for å si det sånn. Nå har kommet en del ønsker, så det jo hyggelig idé. Så vi kan ta igjen litt annet en annen gang, vi. Men konkurransen, den må vi rydda.
1: Ja da. Vi har spurt. Vi skal til albumet Hit Touch med kveldens konkurranse. For dette albumet vant han en spesiell pris. Vi lurte på hvilken pris det var. Og da har du svaret på det.
0: Ja. Der står det så fint at riktig svar at Ove ble tildelt sin andre av tre Grammy Awards alle tre da som kjent gikk til gospellåter Dette album var hans tredje og siste studio gospelalbum og også det mest samtidsstemte albumet av de tre Hit Touch Me ble sertifisert til gullplate 27. mars 1992 og platinaplate 15. juli 1999 av Recording Industry Association of America Og vinner av en overraskelse fra roteskuffen vår, der står det I meldingen Mona fra Gjøvik. Så da sender vi en overraskelse til Gjøvik.
1: Ja, gratulerer. Så,
0: gratulerer så mye, og her Elvis med en låt til fra albumet Hit Touch Me, dette Seeing is Believing.

0: Låt meg bare må bli noe til meg.
1: Ja, ikke sant? Jeg lærer så godt hver gang jeg hører han lære. Ja. Latteren har seg så herlig at jeg fyser.
0: Vi har kommet frem til vei senere, så vi er tilbake igjen om en uke her på Skansat Radio.
1: Det er vi.
0: Og til det så er det mye annen god musikk her på radioen, så det er bare å holde tråden her.
1: Ja, ja.
0: Vi sier som vi pleier.
1: God natt.
0: Da her er siste av dansen.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, det her Hilde Fjørtoft. Du lytter til Radio Skansat.

velkommen til en ny musikktime her på Skansatt Radio. Mitt navn Ingrid Hope, og det var Shaken Stevens med Bonnie Tyler som åpnet denne timen med A Rockin' Good Way. Vi skal videre til Steinar Engelbrektsson Band, og han har en fin tolkning av Storms Never Last.

velkommen til en ny musikktime her på Skansat Radio. Mitt navn Ingrid Hope, og det var Shaken Stevens med Bonnie Tyler som åpnet denne timen med A Rockin' Good Way. Vi skal videre til Steinar Engelbrektsson Band, og han har en fin tolkning av Storms Never Last.

Ja, storms never last, og det betyr jo at en krangel varer aldri evigt, og godt det. Vi krangler, og så blir vi venner igjen. Nå skal vi over til The Beatles, og alle som har levd en stund, jeg orker ikke telle tilbake, for det tar for lange tid, men vi husker jo The Beatles veldig godt, og jeg har valgt ut deg nå, så jeg synes det veldig fine, vi roer det litt ned, og her kommer den med Oh

den vakre stemmen hans, altså. Da kommer mye mer fra han fremover, det skal i hvert fall jeg skrive under på. Anne-Grete Preus, det jo en norsk artist, hun døde dessverre så alt for tidlig fra oss. Og sånn så jeg hørte henne, jeg var faktisk på Karl Johan i Oslo, og der sto det jo en dame og sang, og så var det akkurat denne sangen. Og den falt jeg for, og nå sender jeg den ut til dere, kjære lyttere, når himmelen faller ned.

Ja, der forsvant skjønne Helene ut i etteren. Men vi skal videre, og vi skal til Harstad, til Kjell Magne Myrland, den artist jeg har blitt veldig glad i. Her kom han med Søndagsmorgen, og dere kjenner igjen melodien. Bare lytt.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Vi hørte Eric Clapton med Darling, you look wonderful tonight. Og det betyr jo elskling. Du så vakker i kveld. Og tenk å få høre sånne fine ord. Vi blir glade med damer. Det må vi innrømme. Vi skal videre, og nå håper jeg dere hopper ut, for her kan 1 og 10 og 50 danse sammen og mer enn det. Her kommer Aaron Goodwin med en linebands Lonely Drum.

jeg at dere fikk svingt dere litt. Det ikke så mye som skal til for å få fart på denne sirkulasjonen svåre. Men nå skal vi roe det helt ned med Leonard Cohen, og han håper jeg dere er glad i, for jeg er i alle fall det. Og den som jeg aldri blir lei av, det er jo Ain't No Cure for Love. Ingen kur for kjærlighet.

Ja, den kjærlighetssorgen, og jeg bare sier det, at den som finner opp en pille for kjærlighetssorg, han blir i hvert fall mange, mange, mange millionær. Men som regel så går det greit til slutt, vet du. Nå skal vi videre til en sang som jeg veldig, veldig, veldig, veldig glad i, Don Gibson, Mansion on the Hill.

jeg synes det bare vakkert, og håper det mange av dere der ute som enige med meg. Men nå skal vi sjekke det litt opp igjen, og vi svinger litt på oss med sjeiken Stevens. You drive me crazy. Du gjør meg galen.

hørtes Jaken Stevens, og det er en artist som jeg I alle fall aldri blir lei av. Vi skal videre, og nå skal vi ha med oss Charlie Rich og Jenny Fricke. Og de synger On My Knees. Vi får høre hva de mener med det.

0: fast ansatt.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

Velkommen til musikktimen her på Skansat med Aril I studio. Den første låta det var Amanda, og det var en svensk dame som heter Monet Gill Band. Og hun kommer fra Lykse I Sverige, og flyttet til Olderdalen og gifta seg med mennesken, det vil si Roger. Så da skal vi få med oss en låt til med Monet Gill, den ende som jeg elsker.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Det var to låter med Mona Gill vi fikk der. Men nå skal vi helt tilbake til 1973 og en svensk gruppe som heter ABBA. Og da skal vi gå helt tilbake til 1973 og da skal vi høre to låter med ABBA som kom på serien Ring Ring. People Need Love, det var den første de sang sammen første gangen. Så får vi oss Ring Ring som ble nummer tre I Melodifestivalen I Sverige.

Det var to låter med ABBA det. Da skal vi få med oss to låter til. Med Lasse Stefans. Det et countryband fra Sverige. Det svensk dansband da, som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige. Så Aril han har finnet fram to låter der. En fra 1974. Hva tiden går. Og fra 1988 mot nya mål. Da får vi de to låtene der nå.

låter med Lasse Stefans. Men nå skal vi over til vikingerne. Og det er svensk dansebandet også. Ble stiftet i 1958, oppløst i 2004 etter og fått dagtjenester da. Og så ble det startet opp igjen i 2016. Ja. Bandet ble stiftet av Klaus Johansson under navnet Jekko The Vikings i 1961, endret de navnet til Vikings og 1973 til vikingerne. I 1974 kom bandet for første gang inn på sengstoppen med sangen På verdens tak, og den skal vi starte med fra 1973. Så får vi med oss Lugaba Løftene fra 1975. Og det er Stefan Bors som synger på de to låtene der.

0: listen to my favorite radio station.
1: Vi i Skansa trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
2: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
3: Fra vikingerne så skal vi over til en norsk sanger som heter Rune Ruberg. En norsk kontraartist. Ruberg slo igjennom med låten Ut mot havet I 1988 og har sunget I dansebandet. Han har vært med I flere band. Han har samarbeidet med til og med Mr. Ray og andre folk da. Så vi skal få Får høre ut mot havet fra 1988, og så tar vi oss med farvel Marita også, og det en sann historie.

Finn Bjørn Kaldvik en norsk visesanger og gitarrist. Han vokste opp I drapappbyen Grorud I Oslo. Alder 77 år. Han en 1947-modell. Og velkommen farvel, førte vi med han. Og da skal vi over til Summertimes med Donkey Boy fra Drammen.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radio bingo blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!